0: хмарно з проясненнями, можливо, невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 15-18 метрів. Температура повітря буде коливатися від 13 до 18 градусів.
1: Реклама. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: нагадаємо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, можливо, невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 15-18 метрів. Температура повітря буде коливатися від 13 до 18 градусів.
1: Реклама.
2: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
2: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, можливо, невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 15-18 метрів. Температура повітря буде коливатися від 13 до 18 градусів.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно.

0: поговоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, можливо, невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 15-18 метрів. Температура повітря буде коливатися від 13 до 18 градусів.
1: Реклама.
2: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос! Це ж яку?
2: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту. Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, можливо, невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 15-18 метрів. Температура повітря буде коливатися від 13 до 18 градусів.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.

0: Діма Чередниченко зараз трошки підспівував цьому музиканту. Але для чого він це робив? Для того, щоб побороти оцей ранковий і нічний стрес від тривог, тому що коли воно гуде, нікому від того не стає добре.
1: І 100%. Треба якось шукати якісь налаштування і починати цей день, тому що працювати потрібно.
0: Допрацьовувати навіть цей тиждень, так. Бо ж сьогодні п'ятниця, 9 жовтня. Зараз йому майже 11, на дворі тепло.
1: 15 градусів. 15 градусів, бо вчора було, от, до прикладу, там 8 градусів, так ми виїхали. Позавчора також було в районі там 8-9. Mm-hmm. І сьогодні, навіть після дощу, навіть через те, що темно сьогодні, так от виїжджаєш, здається, боже, мені
0: похмуро.
1: Похмуро. Але виходиш на подвір'я і так, ну, абсолютно нормально, тепленько. І, в принципі, можна цей день починати із посмішкою.
0: Попри все, попри те, попри що все. Зараз триває повітряна тривога. Сьогодні до 18 градусів тепла, невеликі короткочасні дощі супроводжуватимуть нас з вами у цій п'ятниці, тому я забула парасолю.
1: То це добре.
0: 4 рази написала собі, де тільки могла, порозкладала, поклади парасолю. Мораль. Якщо ви хочете щось зробити, зробіть це зразу, бо потім забудеться. Не забувайте про безпеку, не забувайте про плани на сьогодні і дай Бог, щоб ми могли їх сьогодні спокійно реалізувати. Цього бажаємо вам ми і цього бажає вам і нам мережа кінотеатрів «Кіно Доміно», наш ранковий партнер.
2: Сфера FM.

0: знаю, Діма, що це таке з тобою, але чи це якесь вже вікове, мудре, чи просто ранкове, сонне. Ми проїжджаємо сьогодні Соборною. Біля готелю «Україна» стоїть автобус Донецького Шахтаря.
1: Ну.
0: Я кажу, ходи, Діма, походи, привітаємося з хлопцями.
1: Ну, почекай.
2: А
1: якби...
2: Діма, я нікуди не поїду,
1: бо нам треба на роботу їхати. Але насправді...
0: Були б якого сирну привезти з собою на роботу.
1: Та, полюбимо, все одно ще взяли б якесь інтерв'юшку якусь прикольну. Але, ти знаєш, от якби було «Динамо Київ», я би пішов. Ну, от моє серце, воно таке там з 90-х, от, знаєш, як я почав болівати за київське «Динамо».
0: Я знаю таку штуку. Я вчора з енергопрактиком спілкувалася, і енергопрактик трошечки розбирала мене, а я народилася 6-го числа, тобто моє число, відповідно, шістка. Дімине число також шістка, бо він народився 15-го. Тому, може, мені так з ним і легко, і добре з Дімою мається на увазі працювати. Так от, а шістки, мені сказали, вони великі естети і великі гурмани. І якщо їм щось подобається, то це їм подобається по-справжньому і надовго. Ось я згадала про це, коли ти сказав «Динамо» в тебе в серці з 90-х.
1: Ми колись, 2018 рік, ми поїхали із моїми кумами на матч київського «Динамо», десь там Лізі Європи вони грали. Ми відбули той матч, переночували...
0: Десь там в Лізі Європи вони грали.
1: Ну, була не Ліга Чемпіонів. Ми, значить, переночували в готелі, і потім наш кум каже, я буду їздити по своїх справах, поки, ну, в нього там було дуже багато справ, я вас заберу. А це був там лютий місяць, мороз жахливий. І він каже, ви походіть, вбийте час. І ми ходимо, а холод такий собачий, ми ходимо, вже не знаємо, куди зайти, заходимо в універмах, а там піднімаємося на якийсь поверх, а там виставка картин, знаєш. І ми такі, люди там ходять, естети такі, знаєш, а ми такі, в пуховиках.
0: Ми в ЦУМі, до речі.
1: Але я шапку зняв, звичайно, і ми ходимо такі, я такий, постмодернізм, а мені хтось каже збоку, це кубізм, я кажу, о, завжди їх плутаю. І ми, але все одно робили вигляд таких естетів. Там таке було на паці, звичайно, ну, намальоване, що я... Але люди ходили, люди, і ми тут також включили естетів. Естета інколи треба включати.
0: Але інколи треба, Діма, й
1: виключати.
0: Сьогодні гра «Шахтар», ой, «Шахтар», «Верес», «Шахтар». Нагадаємо, в 15.30, кому цікаво, то не забудьте відпроситися з роботи. Ну, бо 15.30.
1: Ну, або хто, може, працює там до обіду.
0: Ну, хто працює?
1: Або втече просто з роботи.
0: Дуже добрі поради від самого ранку. Всім великі вітання в новому дні. Хай він спокійно, максимально пройде для нас.

0: Реклама.
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
0: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098-080-67-67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
4: Бо це ефект кіно-доміно.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
4: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
0: Реклама. 097-645-66-98.
4: Феєричний ранок.

0: дихати. А як ми маємо правильно дихати? Животом чи грудьми? Задала я собі таке питання під цю пісню і з'ясувала відповідь. Правильно дихати, Діма, животом, діафрагмою, а
1: правильно.
0: Не грудьми.
1: Я знаю. Я знаю, кожен вокаліст
0: це
1: знає.
0: То чого ти мовчиш?
1: А що я буду говорити? Я знаю собі, та й знаю.
0: Бо чому дихання животом краще? А більше кисню, задіяні нижні відділи легень, куди надходить найбільше повітря. А ще таким чином знімається стрес, знижується рівень гормону стресу кортизолу, заспокоюється нервова система. А ще відбувається масаж внутрішніх органів.
1: Так, так.
0: Ой, де-де-де.
1: Він то масажує руцями.
0: І втома трошечки знижується, бо грудне дихання буває поверхневим і швидким, що призводить до швидкої втоми. А от коли ти дихаєш діафрагмою, то є така там практика, як зрозуміти, чи правильно ти дихаєш, треба лягти або сісти зручно, покласти одну руку на груди, а іншу на живіт, зробити вдих, і рука на животі має піднятися, а рука на грудях залишається майже нерухомою. Ну, словом, і дихати треба максимально часто свіжим повітрям. Сьогодні зранку воно дуже свіже. Цей ранок тільки оце затьмарювала ця тривога. А хто пропустив, вже дали відбій. Сподіваємося, це останнє на сьогодні повітряна тривога. І далі ця п'ятниця пройде спокійніше.
1: Тим більше дихати. Я захотілася співати. Дихати.
0: А я казала Михайлову, що це буде хіт. Ну.
1: Так. Віруситься якось в голові, знаєш.
0: Віруситься
1: в голові.
0: Краще в тебе хороші думки.
1: Ну, жовтий місяць, пора вірусів. Слухай, що я можу зробити? В кого великий живіт, то взагалі краще, ти більше повітря набираєш.
0: Я б на вашому місці цю тему б не зачіпала, Дмитро Віталійович. Там можна вже на гармошці зіграти.
1: Нічого, зате можу дихати.
0: Так, видихаємо і плануємо сьогоднішній свій день і вечір. Якщо хочете в кіно, підіть в кіно Доміно. Там справді добре. І крісла зручні, що важливо, щоб спина колом не стояла, що називається. І звук класний, попкорн смачний. Словом, Рівне, Костопіль і Сарни. Ось де працює мережа кінотеатрів кіно Доміно. Заходьте і на сайт kinodomino.com. Це реклама, а далі слухаємо М'юз і звіряємо годинники. 7:27.

0: Сафіра ФМ.
1: От чому кожну осінь має псувати день народження Путіна? Досі ще. Я зараз прочитала повідомлення про те, що Пісков сказав на загал про те, що Дональд Трамп не привітав Путіна з днем народження.
2: Правильно.
1: Хоча... Я кажу, а на що таке позорисько це розказує?
2: Хоча, ну,
1: ти там... такий великий, такий моцний в своїх очах і в своїй країні, і тебе не привітав Трамп?
2: Бідося плакав там, мабуть, в трубочку. Ну, насправді, Дональд Трамп сказав, що я подзвоню Путіну, там привітаю його. Але я думаю, що, сподіваюся, що помічники показали йому, подивіться на наслідки атаки в цей самий день. Ми пам'ятаємо, яка була атака страшна.
1: Те, що Трамп не подзвонив Путіну, це гуд. Поставимо йому в його мережі за 100 тисяч лайка. І не одного. Але те, що Пісков розказав про це на загал, що їхнього великого такого, ну, в його очах лідера, не привітав Трамп, ну, там, який стелив доріжки і так далі.
2: Там це... не лідера, там інше слово. Але,
1: ні, ну, воно таке співзвучне, спеціально його використовує. Так ось, його не привітали і, ну, ти уявляєш, я б ніколи не сказав, що мене хтось там не привітав. А в мене амбіції, слава Богу, не такі.
2: Знаєш, я щойно подумав.
1: А може Пісков не подумав і ляпнув, і десь він уже по частинах валяється?
2: Та ні. Він там десь валяється постійно, там всі в Кремлі валяються, біля Леніна десь. Але ситуація в іншому, що...
1: Тихнє місце сили.
2: Питання в тому, що він на загал це сказав, що типу є обіженка, яку там не привітали з днем народження, хоча він, мабуть, чекав, тримав того телефона.
1: Він так сказав слово обіженка?
2: Це я кажу.
1: А зря, хай би сказав.
2: Він сидів біля того телефону, в нього мобільного немає, він біля цього з барабанчиком сидів.
1: Баришня!
2: Чекав і не дочекався, тут і правильно. Взагалі, знаєте, от я от збираю якісь культурні слова і хочеться що сказати, а пішов він. Далеко і надовго.
1: І влучно, і назавжди. Сказано.

0: Осінь – пора брокколі, яка є надзвичайно корисним суперфудом для жінок завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Цей овоч містить речовини, які сприяють детоксикації, нормальному метаболізму естрогенів та знижують ризик розвитку певних захворювань. Висока концентрація кальцію, вітаміну К та магнію зміцнює кісткову тканину, що є важливою профілактикою остеопорозу в період менопаузи. Вітамін С бере участь у виробленні колагену, який забезпечує пружність шкіри, а антиоксиданти сповільнюють процеси старіння. Також завдяки великій кількості клітковини та низькій калорійності брокколі покращує травлення, надовго дає відчуття ситості та допомагає підтримувати гарну фізичну форму. Впливає брокколі і на репродуктивну систему. Фолієва кислота підтримує репродуктивне здоров'я жінок та вкрай важлива під час планування вагітності. Якщо ж жінка, попри правильне харчування та здоровий спосіб життя, тривалий час не може завагітняти, їй варто звернутися у Центр репродукції «Благодар», де можна стати батьками з допомогою безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Центр репродукції «Благодар», Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Майкл Дуглас шокував гучним скандалом з американською акторкою Джулією Робертс. Як сталося? Артист продовжує розкривати раніше невідомі факти зі своєї біографії в мемуарах. Одна пекельна поїздка називається ці мемуари. Одного разу
1: зірка... Одна пекельна поїздка?
0: Одна пекельна поїздка.
1: Прикольно.
0: Цього разу зірка Голлівуду розповів, що був скандал із Джулією. Вони разом працювали над фільмом «Коматозники». Вона там грала одну з головних ролей, а він був продюсером. Що?
1: Я просто не бачила це кіно.
0: Ти не бачила?
1: Боюся.
0: Класний фільм.
1: Типа ти бачив.
0: Я бачив, серйозно, дуже крутий фільм.
1: Ну,
0: а потім його ще перезнімали, але ну, то все не те. І він каже, що ну, тоді ще з нею мутив там один чувак, але то не важливо.
1: Який, так, скажи?
0: Сазерленд, його прізвище. Так от, після роботи над картиною вони знову перестрілися. Сталося це на вечірці в честь Золотого глобусу. Туди Майкл Дуглас прийшов із своїм сином Кемероном, якому тоді було 13 років. А його, того сина, запримітила Джулія і підійшла до нього, і щось там обійняла, його пошартувала. А сам Майкл Дуглас був п'яний, і йому це не сподобалось, і він вилаяв її, він на неї накинувся. Ну і потім вже на ранок він зрозумів, що він наробив дурниць, прислав їй квіти, поговорив із хлопцем Джулії Робертс, з хлопцем вони лишилися в хороших відносинах, а ось Джулію, він каже, по цей день відносини так і не склалися після цього інциденту. Якось не можемо на його вибачити.
1: У мене є цікавіша історія про Майкла Дугласа з його ж мемуарів. Пам'ятаєте фільм «Роман з каменем»?
0: Ну.
1: І там була оця така біла жінка. Ну, блондинка мається.
0: То в них реально був роман.
1: Причому, типу був такий легальний, але що мені дуже сподобалось, ну, мається на те, що ніхто там не був в таких уже дуже активних стосунках, і вони нікому явно не нашкодили цим романом. Але що мені сподобалось, що перед тим, як розказати цю історію, Майкл Дуглас звернувся до тієї актриси, ім'я якої я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю всіх тих, хто знімався з Майклом Дугласом. Тільки Глен Клоуз пам'ятаю, бо дуже вже хороший фільм. То він сказав, можна я це розкажу? І вона каже, ладно, вже розказуй.
0: Розказуй про нас.
1: Прийшлеш мені мільйон доларів, де розказуй вже все, що ти хочеш. Я вам що розкажу. Майкл Дуглас, між іншим, в 25-му році два фільми вийшло з його участю. Називається, хочеш скажу, як називаються? Може, хтось захоче подивитися. «Риболовля для мільйонера», і Майкл Дуглас там грає головну роль, і «Біла брехня». Ну, там в нього не головна, але все-таки достатньо яскрава роль. Тобто Майкл Дуглас, попри те, що йому зараз 82 роки, він продовжує зніматися в кіно. І, можливо, навіть і зараз, в 26-му році, він знімається в якомусь фільмі, просто ми його побачимо там пізніше.
0: 82 роки Майклу Дугласу. Тут ти!
1: А ти вже от таким пам'ятаєш, да? Малюсь,
0: бігав маленький,
1: під стіл ходив.
0: В «Романі з каменем» знімався, потім в «Перлині Нілу».
1: Такі фільми вже не показують в кіно, бо вони надто старовинні. В кіно показують свіжі фільми. І якщо ви чекали на якусь прем'єру, дивіться її у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Рівне ТРЦ «Хеппі Мол», Костопільти – це «Пасаж», Сарне – приміщення НК «Адреналін» – це реклама. Всім бажаємо бадьорого ранку і лихої п'ятниці!

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
4: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
5: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
4: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
6: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.

0: програми «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Агата Стасюк. На станції Підзамче у Львові зіткнулися дизель-поїзд та електровоз. За даними компанії, зіткнення сталося під час відправлення потяга. Наслідок аварії 8 людей було травмовано, 5 з яких госпіталізовані. На місці події працюють профільні фахівці Укрзалізниці та спеціальні служби, які встановлюють усі обставини та причини зіткнення. Кабінет міністрів призначив Зоряну Стецюк на посаду державної секретарки Міністерства оборони України. Відтак, вона відповідатиме за ефективну роботу апарату відомства та його інституційний розвиток. До нового призначення Стецюк вже працювала в Міноборони, де очолювала один із директоратів і займалася реформуванням, цифровізацією та трансформацією внутрішніх процесів, а також в Міністерстві цифрової трансформації. Політико заявили, ніби понад 100 тисяч українців можуть бути депортовані із США. Нині до 19 жовтня адміністрація президента Трампа має прийняти рішення щодо продовження або скасування тимчасового статусу захисту. Якщо рішення ухвалено не буде, це дозволить йому закінчитися без формального скасування, що автоматично призведе до продовження документа ще на 6 місяців. Екс-президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині висунули нові звинувачення у катуваннях опозиціонерів задля збереження влади. За версією прокуратури США, у 2013 році екс-президент наказав заарештувати венесуельського офіцера, підозрюваного у підготовці держперевороту, після чого працівники контррозвідки приблизно 20 разів ударили затриманого електростромом і підвішували за кінцівки. А у 2022 році громадянина США, якого звинуватили в підготовці замаху та провели відповідну процедуру тортур. За інкримінованими статтями затриманій парі загрожує до 50 років ув'язнення. Нагадаємо, що Мадуро та його дружину затримали 3 січня під час операції США, відколи вони перебувають під вартою в ізоляторі Брукліну.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин сьогодні коштує 87,5 гривень. 95-й ви можете придбати за 87,90. Літр дизельного пального наразі вартує 97,5 гривень. Газ

0: Болт, Метабо, Хускварна, Керхер.
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: «Гуркіт».

0: давайте залишимо Тарзана хлопчика у своїх джунглях і трошечки відволічемося, взагалі відірвемося від землі. Вчора написали про те, що у Сполучених Штатах Америки у віці 90 років не стало Маргарет Гамільтон. Ви скажете, а хто це? Правильно? Mm. А я вам поясню, бо я сама не знала, хто така Маргарет Гамільтон. Це, виявляється, програмістка, чиї розробки допомогли Аполлону 11 успішно висадити перших людей на місяць.
1: Нічого собі.
0: Це була жінка. Їй було тоді 33 роки. І вона очолювала команду, яка створювала бортове програмне забезпечення для місячних місій НАСА.
1: Вау.
0: Це круто. Діма колись порадив мені кіно, я вже забула, як воно називається, про афроамериканку, яка працювала в НАСА. І вона навіть теж, ну, теж там плюс-мінус ті ж роки були. І вона розповідала, там теж були ці расистські прояви дуже
1: так.
0: яскраві, там були навіть і вбиральні для
1: Вона не могла вбирально сходити.
0: Ну, вона
1: насправді я також читав, так.
0: Насправді вона могла, але і насправді в той же час так само насправді були спеціальні вбиральні для афроамериканців.
1: Ну, фільм трошки приукрасили, але насправді проблема була.
0: Проблема
1: і ми про це знаємо.
0: Так от, і в той,

0: час інша жінка, Маргарет Гамільтон, вона очолила команду, яка створювала бортове програмне забезпечення для місячних місій НАСА. Під час посадки Аполлона-11, це було в 69-му році, комп'ютер місячного модуля почав подавати сигнали тривоги. А програмне забезпечення команди Гамільтон змогло відкинути другорядні операції та продовжило посадку, і відповідно Ніл Армстронг і Баз Олдрін могли дістатися поверхні місяця. Як це прикольно?
1: Ну, взагалі круто. Взагалі круто, що були такі люди, які робили різницю, знаєте, що називається? Тому що завдяки лише певним людям взагалі
0: були такі,
1: відбулися такі здобутки взагалі в історії. Не тільки про Аполлон можемо говорити, а про різні речі.
0: Але якщо говорити про Аполлон і про Маргарет Гамільтон, то саме її розробки використовували у всіх 6 місіях із висадкою людей на місяць. Отаке. Ну, можливо, про неї знімуть фільм, а можливо, вже зняли фільм, а я його просто не бачила. А що зараз знімають і де це показують, ми вам нагадаємо. Всі гаряченькі прем'єри дивіться у мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Зайдіть на сайт кінодоміно.com для того, щоб ознайомитися із розкладом сеансів і замовити собі квитки. «Кінодоміно» – нові фільми, нові емоції. Це реклама.
2: Своєрічний рад.

0: польському заповіднику Люблінець є велика проблема. Там бобри. Бобри там щось підгризають, щось там підривають і так далі. І ну, і вирішили попередити людей, що бобри тут роблять
1: можуть нас згризти.
0: Бобрам це не сподобалось, і бобри згризли ту табличку.
1: Це дуже
0: навели лад, так би мовити, скажуть, що ви сюди, ми тут в природі, а ви нам тут указуєте, що нам робити, що нам не робити. Взяли і згризли.
1: А може це, знаєш, був захист прав бобрів?
0: Так.
1: І може це була історія про наклеп, недоведені факти. Чого ти на мене зводиш наклеп? Ще й табличку поставив. Діма, як...
0: Уяви передачу, бобри збираються, там говорять бобри, знаєш? Говорять бобри, або стосується кожного бобра. І вони там сидять і розказують оце все, і б'ються ще між собою. Пам'ятаєш мультик «Злюки бобри»?
1: Ну, звичайно, хто не пам'ятає.
0: Це ідеальний мультик. Хтось каже,
1: добрий,
0: боже,
1: дуже милий.
0: Боже, він такий жорстокий. Та не жорстокий.
1: Наступний
0: він.
1: Мені по класності – це «Саус Парк». Ні, ну то від «Саус Парка» там взагалі зносило дах. Але вони там щось іронічно підсміювались над певними своїми персонажами.
0: І знову ж таки, зараз такий мультик «Саус Парк», він вже заборонений, здається, так? В Штатах заборонений, ще десь заборонений.
1: У мене вдома заборонений.
0: Ні, то...
1: Після того, як Барбара Стрейзанд билася на рингу... Не буду навіть говорити, як це все було. У мене просто...
0: Твоєму шокові прийшов,
1: прийшов
0: шок.
1: Прийшов шок. Так, щоб не було ніяких шоків і поспішання на роботу, давайте будемо контролювати час. 8:10.
0: Що в нас говорить термометр? Повірте,
1: говорить,
0: він з нами говорить.
1: Ви говорите, але не показує термометр.
0: Про це говорить термометр і не могли сказати, ми. 16 градусів, друзі. Теплий ранок. Погожий ранок, ну як погожий, трошки хмарно, але все одно тепло.
1: Трошки хмарно, там просто нічого не видно за хмарами, але Діма оптиміст, трошки хмарно.
2: Сфера FM, так звучить Рівне.

0: розумію, чому вони перегавкуються. Вони про щось говорять чи просто томлять рота.
1: І справді цікаво, чому собака з дому інколи ігнорує, а інколи дуже активно підгавкує собакам на дворі. Те, що собака реагує не на кожен гавкіт за вікном, залежить від різних причин. Якщо на вулиці гавкає знайомий сусідський пес, то собака наша може просто це проігнорувати. Якщо ж гавкає невідомий заїдливий собака, це щитується як потенційна загроза території, і ваш улюбленець відповість гавкотом. Собаки розрізняють емоційне забарвлення звуків. Якщо собаки на вулиці просто весело гавкають під час гри, домашній собака може не звернути на це увагу. Але якщо у вуличних звуках чути істерику, бійку чи попередження про небезпеку, це миттєво запускає у нашого улюбленця захисну реакцію. У собак є поняття критичної дистанції. Якщо гавкіт лунає здалеку, собака вдома почувається у безпеці і лінується реагувати. Якщо ж інший пес гавкає зовсім близько, то домашній улюбленець обов'язково підгавкне, захищаючи свої кордони. Економлячи ваш час, мережа зоомагазинів «Нашим друзям» пропонує безкоштовну доставку корму. Мережа «Нашим друзям» пропонує 10 найпопулярніших брендів і більш як 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. Це реклама.
2: Сфаєричний ранок.

0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера, бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
5: Бо це ефект кіно доміно.
4: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-3000.

0: скажу вам дуже чесно. От Дмитро Чередниченко, він вміє приборкувати свої бажання, а я не вмію. І якщо я хочу щось, наприклад, ситуативно купити емоційно, я обов'язково куплю. А Діма подумає, згадає, що треба за комуналку заплатити. Правильно? Ну я ж чесно кажу. А мені от цим моментом, я не вмію приборкувати свої бажання. Навіть слони вміють приборкувати бажання, не гірше за мудрих людей, а я не вмію. Азійських слонів перевіряли науковці. Зібрали, значить, групу слонів. Несмішно. Зібрали групу слонів, перед ними поставили фрукти. Але фрукти були не просто там на таці, а фрукти були в пластиковому прозорому боксі. І, значить, дивилися, як слони. І там з зворотнього боку цього боксу був спеціальний отвір, куди можна було залізти хоботом і дістати. І дивилися, чи зможуть слони втриматися від бажання одразу розвалити той бокс і забрати собі харч. Чи все-таки вони будуть шукати інші, ну, інші шляхи. І слони шукали інші шляхи. От справді. Причому старші слони, вони якось не дуже на це велися, їм хотілося зразу йти навпростець, від сердець і до своїх
1: фруктів. Бо немає коли, бо вже старші.
0: А люди сказали, вчені, тобто сказали, що дивіться, і в людей так само трошки когнітивні функції падають з віком, і у літніх слонів відбувається те саме. Ну, тобто, ми приходимо до висновку, що слони мудріші за мене. І це мене гнітить.
1: Ми приходимо до висновку, що слони збираються в групах, а ти не збираєшся в групах.
0: Я не збираюся.
1: Збирайся в якісь групи.
0: Я не збираюся збиратися в групах. Але це повідомлення, воно якось навіть трошки понизило мою енергетику, мені так здається. Знаєте, завтра буде дзеркальна дата. 10-10-10. Діма не розуміє, чому 10-10-10. А от я розумію, тому що напередодні на цю тему говорила з енергопрактиком. І я подумала, із нумерологом. І я подумала, а може ми запросимо в ефір нумеролога-енергопрактика, і хай нам людина безпосередньо в ефірі перед всіма розкаже,
1: що... Що таке та 10-3, бо я щось не можу в'їхати.
0: 10-10-10. 10-й день, 10-й місяць і 2026, якщо скласти цифри, теж виходить 10.
1: О, Боже мій.
0: Відповідно, виходить 10-10-10. І це яким чином впливає на нашу з вами долю. Яким? Поговоримо про це вже за годину, а буквально за кілька хвилин ми будемо ставити вам чергове питання і заключне питання цього тижня на цілий ящик морозива. Дочекайтесь цього, тим паті, що чекати ви будете під дуже хорошу пісню. Пісню, в кліпі на яку показані слони. Ой, яка в мене логічна логіка, я в шоці від себе. Слухаємо Coldplay, це Paradise.
1: Логіка – це наука про форми, схеми та структуру правильних міркувань.
0: Я колись почну викмикати мікрофон, і нам всім буде спокійніше жити.

0: Гостинчика.
1: Дивіться, спочатку, колись давно, коли ми тільки починали знайомство із продукцією торгової марки «Гостинчик», і, зокрема, з морозивом, від торгової марки «Гостинчик», який називається «Моє кохання», це те, що від Дерочках, ми були в хорошому, доброму шоці. Бо це справді дуже добре морозиво. Ми знаємо, що воно без консервантів, без барвників, і воно і якісне, і смачне. Про це вам нагадуємо на правах реклами. А ще ми були в шоці сьогодні, буквально кілька хвилин тому, коли придумували питання на цей розіграш.
2: І ми вирішили, щоб ви були також в шоці, в приємному шоці.
1: Ми просто в шоці від себе, що ми придумали таке питання.
2: І тепер люди, в яких є кури, будуть знати, чим зайнятися. Чому? Тому що сьогодні Всесвітній день яйця. Ну, ми думаємо, ну, запитаємо щось про яйця, шукали питання. І тут ми знаходимо.
1: Що яйце ж знесла, ну, знесла курка.
2: Так.
1: Ну, в тому числі. Не тільки курка несе яйця, але й курка також. Тому ми запитаємо, як мочки вух курей впливають на яйця? Вам не почулося? Як мочки вух курей впливають на яйця?
2: Так, в курей є мочки вух.
1: І ці мочки впливають на яйця?
2: Дуже впливають на яйця. Як саме вони впливають, напишіть нам на Viber 050-172-122. 10 хвилин на правильну відповідь. Зараз майже 8:30. Тому вперед, як мочки вух курей впливають на яйця?
0: Гостинці від Гостинчика.

0: віриш у свідомість?
1: Ну.
0: У підсвідомість?
1: І у підсвідомість.
0: А ти віриш, що свідомість може покидати фізичне тіло ненадовго?
1: Воно мене часто покидає, ну.
0: Що ти досі ходиш по п'ятницях з кубом цього?
1: І стаю несвідомим.
0: Науковці перевірили, чи може свідомість залишати фізичне тіло, і отримали результат, який неможливо пояснити. Давайте розбиратися. Американські вчені провели такий експеримент за участю людей, які стверджували, що мають позатілесний досвід. Тобто їхня свідомість залишала тіло і десь там блудила в світі. Піддослідних підключали до ЕЕГ, енцефалограма. Воно?
1: Бо є ще ЕКГ,
0: Так от, підключали до ЕЕГ в даному випадку в одній кімнаті і просили побачити картинку на ноутбуці в іншій кімнаті, а відстань між людиною і тим ноутбуком становила 7 метрів. Ти сидиш в цій кімнаті, тебе підключили до ЕЕГ, я в тій кімнаті, в тій студії поставила ноутбук з картинкою якоїсь, там, ромашка, наприклад, і ти маєш сказати мені, що там зображено. І що я скажу, що жоден учасник не впорався із головним завданням. Ніхто не побачив картинку, нічия свідомість не могла...
1: Ніхто не знав пароля від ноутбука.
0: Ніхто не зміг залишити, нічия свідомість не могла залишити тіло і перейти в іншу кімнату, щоб подивитися. Але двоє із людей, цих піддослідних, описали самих вчених у сусідньому приміщенні, які стояли там чи сиділи біля ноутбука, картинку на якому треба було побачити. І ці люди з точністю до дрібничок розказали, де саме стояли ці дослідники, куди вони дивилися в той момент, як вони виглядали і так далі. І автори тепер цього дослідника не знають реально, що робити. Не можуть дати раціонального пояснення цій аномалії.
1: Ну, взагалі, раціональних пояснень можна знайти багато на будь-що, але деякі речі не піддаються. А деякі речі не піддаються нормальним поясненням, раціональним, як ми звикли. Тому будемо шукати їх.
0: Можна нераціонально використовувати свій час. Сидіти ввечері і залипати в стрічку, собачитися з домашніми. А можна з тими ж домашніми взяти і піти в кіно. І дивитися класний фільм на класному екрані в зручному кріслі під смачний попкорн у Рівному в ТРЦ Happy Mall, в Костополі в ТЦ Пасаж, у Сарнах у приміщенні НК Адреналін, бо саме там і працюють кінотеатри мережі Кіно Доміно. Це реклама.
2: Своєрічний ранок.
0: Чекаю знімати навушники, прокурку нагадати.
1: Я чухаю голову.
0: Мочки вух
1: є у Кореї. І як мочки вух взагалі впливають на яйця? Напишіть нам, будь ласка, на наш вайбер 050-172-102. Ще декілька хвилин ви маєте на правильну відповідь, і тоді зможете претендувати на ящик морозива, який ми розіграємо сьогодні.

0: Автофан.
1: Перший в історії дозвіл на кермування автомобілем був виданий Карлу Бенсу у 1888 році, щоб винахідник автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння міг випробовувати свій транспортний засіб на міських вулицях. Причиною стали скарги жителів міста Майнгайм на шум і дим від авто. Тому Бенс і подав запит на письмовий дозвіл від Міністерства внутрішніх справ. Однак це ще не був прототип посвідчення водія. Минуло 5 років і перфект поліції Парижа видав довідку про здатність керувати транспортним засобом з механічним мотором. І саме цей документ став початком історії посвідчення водія.
0: Автофа.

0: Слухай, Наталі, а що, Мортон твій краш? Скажи правду, краш чи не краш?
1: Ну, краш, а то ж не краш.
0: Прикольно, ми вчора це згадували за цих кращих і так далі. Я просто згадав, що в мій час, в моєї молодості, називали, ну, не називали не краш, а казали, який гарний, ту на тебе. Знаєш, ту-ту-ту.
1: Щоб не зглазили?
0: Да.
1: Ну, то я тобі скажу, що у мене Мортон Харкет, з якого ми там познайомились в 99-му році, я з його творчістю познайомилася, він мій краш. А більше того, у мене ще й Майкл Хатчинс краш. Ну, це якщо брати таких музикантів. Якщо взяти людей з рівного, теж таких яскравих, от мене, наприклад...
0: Дякую, дякую.
1: Ні, Діма, я тебе мушу засмутити, але я вважаю, що особисто для мене це там Тарантінов краш. Хто знає Костю Тарантінова? Багато хто знає.
0: А хто його не знає?
1: От, ну, Тарантінов дуже, дуже. Він і зовні дуже, і по характеру такий нічого, а з його жартами, то взагалі, от він каже, якщо курка з вулиці, то моськи в неї прохолодні. Ну, логічно.
0: Це тільки він міг так написати. Молодець.
1: Давай розбиратися, Діма, з мочками твоїх курей, що там?
0: З мочками моїх курей? Заходжу я якось в курник і переглядаю мочки вух. І дивлюсь, що мочки вух якось дивовижним чином збігаються з кольором шкарлупи яйця.
1: А я, дурашка, думала завжди, ну, що це колір курки. Біла курка несе білі яйця, коричнева коричневі. Правда, в мене було таке сумнів.
0: Курячою расисткою.
1: Чекай, чекай, в мене було такі сумніви, а хто ж несе оці бежеві яйця, знаєш? Я не бачила бежевих курей.
0: Ну, знаєш,
1: це мене спантеличувало.
0: Це ті, які наносять на себе, як Трамп на себе, це таке коричневе наносить.
1: Колись договоришся, Діма, я тобі кажу. І в Лос-Анджелес ти не попадеш ніколи.
0: То
1: так от,
0: шо?
1: Який колір мочки вуха курки, такий і колір яйця. Тобто не обов'язково заглядати курям вуха, гляньте на їхні яйця, правильно? Ну. І будете знати, якого кольору в них мочки. Якщо раптом це було комусь
0: цікаво. І так приходите на ринок, там на базарі, і там кажете, так,
1: дайте мені десяток, будь ласка, яєць, курей, мочки, у яких коричневі.
0: І викликають вже швидку.
1: І вже якісь дві.
0: І вже вас пакують кудись. Ну, бачите, треба цікаво проводити час.

0: давай, Дімка, зроби це. Ти мужчина, ти сильний, ти моцний, ти можеш. Подзвони і скажи, я так скучив за тобою, але я не буду сумувати тільки по телефону чи писати тобі в 3 години ночі повідомлення. Я скучив за тобою і хочу тебе запросити в кіно. В кіно Доміно. Мережа кінотеатрів у Рівному, в Костополі, в Сарнах. Сайт кінодоміно.ком. Це реклама. Ти згодний?
1: Навіть не хочеться це коментувати. 13 хвилин до 9 години ранку. Все.
0: Ти боїшся, що тобі жінка твоя дасть тумаков?
1: Тумак? Що?

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський» – тут осінь стає натхненням.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
7: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
7: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097 98 46 001.
8: Реклама 097 600.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9.01 у студії Агата Стасюк. Внаслідок ворожого удару в ніч проти 9 жовтня МВС повідомило, що станом на цю годину відомо про одного загиблого в Івано-Франківську. Під атакою сьогодні також було Запоріжжя, де зафіксували інформацію про 8 постраждалих і також одного загиблого та Київщина. В області столиці попередньо відомо про 3 поранених. Медики та екстрені служби працюють на місцях та надають необхідну допомогу постраждалим. Мер Віталій Кличко пропонує киянам, у яких є друзі та родичі, за містом виїхати зі столиці. Водночас посадовець додав, що ніколи б не закликав до повної евакуації, а наразі це є питанням виживання. Окремо мер попередив, що порушення роботи водопостачання може призвести до достатньо масштабної кризи. Британського військового моряка звинуватили у спробі передати Росії секретні дані через Даркнет. За версією слідства, з кінця листопада 24-го року до травня 25-го хлопець збирав ці дані, а потім намагався зв'язатися з представниками ворожої влади і передати їм інформацію. Підозрюваного затримали ще у травні минулого року. Однак вперше перед судом він постав лише вчора. У Норвегії внаслідок масштабного збою в роботі телекомунікаційних мереж було призупинено рух усіх поїздів по країні та порушено доступ до гарячих ліній екстрених служб. На зараз зв'язок зі службами повністю відновлений, а потяги курсують за звичним графіком. Водночас в компанії заперечують, що причиною збою стала диверсія. Нагадаємо, що минулого місяця у Британії скасували 2000 авіарейсів через збій програмного забезпечення.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні можна придбати за 87,5 гривень, 95-й – за 87,90. Літр дизельного пального вартує 97,5 гривень, газ – 44,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні протягом дня у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ. Вітер буде західний – 7-12 метрів за секунду з поривами 15-18 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 13, плюс 18.
0: Реклама.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої

0: І приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlux App та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: кажу завжди, що це просто супер, коли все добре. І дуже хотілося б, щоб ми оцей ранковий настрій позитиву пронесли крізь увесь день і крізь весь вікенд, як мінімум. Завтра у нас дзеркальна дата. Я обіцяла, що ми поговоримо із людиною, яка розуміється на цьому, і з фахівцем. І це відбудеться сьогодні, обов'язково в цій годині, але до того моменту ми маємо зробити ще одну дуже хорошу справу – розіграти ящик морозива.
1: Так, і розіграємо його буквально за кілька хвилин, тому будьте біля приймачів, тримайте свій телефон біля себе, тому що, можливо, саме вам ми будемо дзвонити і саме вам скажемо «Доброго ранку, Сфера ФМ, вітаємо вас, ви виграли цілий ящик морозива».
0: А всім поки що бажаємо легкого старту в новому дні. Це п'ятниця, це 9 жовтня. Як він почався, так уже почався. Як він завершиться, залежить від нас. Можливо, ми будемо завершувати його в кіно «Доміно». А чому б ні? Рівне, ТРЦ «Хепімол», Костопіль, ТЦ «Пасаж», Сарне, приміщення НК «Адреналін». Сайт кінодоміно.ком. Кіно «Доміно». Нові фільми, нові емоції. Це реклама.

0: Гостинчика.
1: Цілий ящик гостинців, цілий ящик морозива від торгової марки Гостинчик отримає хтось із вас прямо зараз. Це морозиво «Моє кохання» у відеречках з різними смаками. І саме зараз ми будемо телефонувати саме вам. Тому що, якщо ваш номер, звісно ж таки, закінчується на той номер, який вибрав наш рандомайзер, це номер, який закінчується на 8230. Ми телефонуємо саме вам, 8230. Тримайте телефон біля себе. І, можливо, саме вам ми скажемо доброго ранку. Ми вітаємо вас, Сфера ФМ. Бажаємо вам добра, радості, здоров'я. І цілий ящик морозива даруємо саме у ваші руки.
2: Ти наговорився?
1: Ні.
2: То поговори ще, поки людина. Цей номер закінчується на 8230, не візьме слухавку. Чи вона вже взяла слухавку? Алло?
3: Так, да, вже взяли. Добрий ранок.
2: Доброго ранку. Як вас звуть?
3: Сергій,
2: вітаємо вас. Ящик морозива «Моє кохання» від торгової марки «Гостинчик» цього тижня дістається саме вам.
3: Ой, дуже дякую. Нарешті.
2: Нарешті ви довго йшли до цієї перемоги? Роками?
3: Да, майже.
1: Ну. А чим зараз займаєтесь, Сергій, скажіть, будь ласка?
3: Ну, працюємо вже.
1: Ну, правильно. Але п'ятниця, попереду вихідні, а ще й під п'ятницю цілий ящик морозива – це саме те, що лікар приписав, так, правда?
3: Так, супер.
2: Залишайтеся на зв'язку, розкажемо, де, коли і як заберете свій подарунок. Ще раз вітаємо Сергія і нагадуємо, що з понеділка ця солодка морозивна історія розпочнеться знову.
0: Гостинці від Гостинчика. Феєричний

0: Реклама. Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
2: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
2: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.

тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

зараз слухаємо INXS в нашому сферичному ранку, який підтримує мережа кінотеатрів Кіно Доміно, а потім спілкуємося на серйозні теми з енергопрактиком і з нумерологом. Я б на вашому місці залишалася і зробила би гучніше.

0: друзі, як і було обіцяно, в нашій студії вже з'явилася чарівна жінка, яку я знаю як журналістку, і багато хто її в нашому місті саме знає як хорошого, класного, висококласного журналіста, але життя, воно вносить свої корективи, люди помічають в своєму житті щось нове і інколи перекваліфіковуються, правда ж? Шановні друзі, це Жанна Клемпуш, але це не так тебе називати, правда?
1: Ну, називай мене Вісон. Повний псевдонім Вісон.
0: З задоволенням буду називати, але тільки, будь ласка, ближче до мікрофону, ти можеш його просто підняти і так, щоб тебе гарно було чути максимально близенько. Так от, завтра дзеркальна дата. Ми колись в ефірі, була така історія, чому ми запросили саме цього гостя сьогодні, тому що була колись така історія, ми в ефірі з Дмитром розповідали про дзеркальна дата і щось там намагалися радити, беручи інформацію із загальнодоступних сайтів. І тоді ти нам дала трошки прочухана, мовляв, зовсім не так розповідаєте. А ми вирішили, ну, якщо ми не вміємо розповідати, розкажи нам сама. Завтра дзеркальна дата, це якийсь дуже відповідальний для нас день?
1: Взагалі, це така точка переналаштування скорше. Але, Наталю, це не дзеркальна дата.
0: Не дзеркальна?
1: Ні. Розумієш?
0: А чому всі пишуть дзеркальна?
1: Ну, не всі пишуть.
0: А, ну, правильно. Всіх не читала. Погоджуюсь.
1: Читайте авторитетні джерела, звертайтеся до авторитетних носіїв знань. Власне, 10-10-10 – це такий трирівневий прохід порталу змін на новомісяче. А що стосується, повернемося, що стосується дзеркальної дати, то принцип дзеркальної дати, коли вона читається в зворотньому порядку…
0: 21-12? Таке?
1: Це дзеркальна, але коли дата, повна дата, наприклад, 02.02.2020 року.
0: Угу.
1: Поверни назад.
0: Сюди нулики.
1: З точністю навпаки.
0: Ага,
1: з точністю. Це як паліндром. Тобто це є паліндром. Скажімо, паліндром існує вербальний. А от можеш записати і прочитати назад. Я несу гусеня. Прочитай.
0: Давайте напишемо, це ж цікаво. І ви можете записати. Я
1: прочитай.
0: Несу
1: в зворотньому порядку.
0: Я несу гусеня.
1: Власне, і в нумерології дзеркальна дата за таким же принципом формується. Тобто так констатується за таким принципом.
0: Тобто насправді дзеркальних дат набагато менше, ніж про це пишуть в інтернеті.
1: А вже ж. Але кожен день у нас унікальний. Проте є окремі такі знакові числові позиції, коли, ну, не просто вони даються. Ну, ти людина читаюча, мисляча, продвинута в цьому сенсі. Ти розумієш, що якщо тобі навіть не один раз потрапляє на очі одна і та ж комбінація цифр, ти вже розумієш, ну, щось стукається в мій енергетичний інформаційний простір, так?
0: Це,
1: ну,
0: наприклад, є. Коли ми бачимо однакові цифри, 9.09.09, наприклад, так, на годиннику. Так. А я ще знаю, що дуже якась важлива дата, важливі цифри, коли ти дивишся на годинник і бачиш, не спеціально дивишся випадково, і бачиш 11.11. Це щось таке дуже особливе. А в чому особливість цих цифр?
1: Ну, зазвичай це такий класичний прийом нумерологічний, це як я його розшифровую, коли твоя кураторська система, твої помічники енергоінформаційні хочуть достукатися, що тебе або не так, або, можливо, ти десь по колу ходиш, і потрібно тобі зупинитися і переглянути свої попередні кроки. Скажімо, можливо, ти десь зациклилася, от, скажімо, 11-11, ти прокручуєш і прокручуєш, неодноразово мусуєш якусь думку. Але і що ти робиш? Ти зливаєш свою енергію.
0: Правильно, бо ти не шукаєш рішення, ти просто його прокручуєш.
1: Ти просто прокручуєш, зливаєш енергію, а твої помічники, алло,
0: а добре,
1: зупинись.
0: Я вірю в те, що доля, все, світ, вищі сили подають нам знаки. Але я не знаю, як їх читати. Ну, от який я маю побачити знак? Ну, там, біле перо пташки, яке впало переді мною, це знак? Знак. Ну, напевно.
1: Ну, і так, можна всілякі знаки потрапляють нам на очі, якщо ми відкриті і якщо ми готові це бачити, якщо в нас внутрішній навігатор налаштований. Скажімо так, ну, просто відкрити очі і дивитися на світ не тільки з боку раціо, розумієш? Тобто слухати внутрішню.
0: Теорію то я розумію, а от як використовувати на практиці, чесно скажу, я не знаю як. Я дуже хочу зрозуміти, який урок мені хоче дати доля з тієї чи іншої ситуації, і я розповідала тобі напередодні про це, але я його не бачу. От не бачу.
1: Ну дивися, ці знаки вони можуть приходити не тільки в числах, вони можуть приходити навіть якимись слоганами на банерах. Вони можуть приходити в фразах якихось випадкових людей, які зустрічаються тобі на вулиці. Але це все не випадково. Якась сила до тебе достукується, щоб тільки внести якісь корективи в твоє життя, щось поправити для твого ж блага.
0: На краще.
1: Для твого ще блага. Наталечко, ми не проговорили 10-10-10.
0: Говоримо 10-10.
1: Це важливо, це завтра. І що цікаво, що це новомісяча, і здавалося, починай нове життя, починай нові справи, як правило, на молодик. Тобто вмикай на повну якісь ідеї, реалізовуй проекти, підписуй угоди, але ні.
0: Чому?
1: Ця точка не про швидкий старт. І взагалі не про старт як такий. А тому, що ми в ретроградних енергіях у жовтні в основному перебуваємо. Зокрема, наразі ми в енергіях ретроградної Венери. До речі, сьогодні п'ятниця,
0: так.
1: А п'ятниця під патронатом Венери.
0: Але вона ретроградна зараз.
1: Але вона ретроградна.
0: І що це означає? Венера – це про любов, про почуття?
1: Не тільки. Ну, планету Венеру ще називають планетою малого щастя. Тому що Юпітер – планета великого щастя.
0: А маленьке щастя – це те, що в дрібничках мається на увазі?
1: Мале щастя – це якісь емоції, приємності, несподіванки, зовнішній фокус уваги на себе, на своє проявлення, гроші, вміння притягувати фінанси, вміння ділитися. Це як фінансово, так і емоційно Венера.
0: Це якщо просто Венера, але якщо вона ретроградна?
1: Ретроградна – це все те, що пов'язано із минулим твоїм проявленням. Тобто це люди, ситуації, якісь моменти життєві, які знову можуть постукатися в сьогоднішній день. Чому? Ну, тому що були десь раніше неправильно, некоректно закриті, не завершені. Або ж, якщо в позитивному значенні ретроградність розглядаємо, то хтось з минулого може з'явитися, аби пройти процес примирення разом з тобою і правильно, коректно розставити акценти і налагодити стосунки.
0: Окей, якщо я не хочу налагоджувати контакти і стосунки з цією людиною,
1: так,
0: що мені робити?
1: Так, мова йде про те, проявляється ретроградність як по плюсу, так і по мінусу.
0: Але слухати ми маємо в першу чергу тільки себе, а не бажання тієї людини, яка там до нас стукається.
1: Не зраджувати себе в першу чергу.
0: І не тільки в такі дні, а й в будь-який інший день.
1: Власне. Але ще наголошу на цій точці, оцій точці переналаштування 10 жовтня 2026 року, що це новомісяча, що воно передбачає, оскільки воно в Терезах буде, молодик буде в Терезах, то це знову ж таки про взаємини, про перегляд стосунків, як особистих, так і партнерських, ділових, робочих. І тут, власне, який посил іде трьох десяток? Оце уяви, що ти стоїш перед таким пультом, таким робочим, і на ньому такі три перемикача з трьома там лампочками. Червоний, жовтий і зелений, скажімо.
0: Ви теж уявляєте, люди.
1: І, власне, 10-10-10. І от перший перемикач, він про те, що чи правильно ти, перед тим, як зайшовши в новомісяча, закрив старий цикл. Чи правильно ти завершила ті справи, які передували новомісячу? Розумієш?
0: Чекай, одну секундочку, уточнення, скільки цей період тривав? Скільки ріс місяць і скільки він спадав?
1: До завтрашнього дня, тобто це те, що передує.
0: Ну, але скільки там місяць до завтрашнього дня?
1: Ну, кожної людини по-різному, але хай це буде, ми в ретроградності, тому це може бути із далекого минулого щось приходити. Але, як правило, приходять дуже знакові повернення в ретроградний період. Тобто, такі, скажімо, кармічні, коли всі вищі сили приходять в цей період, щоб максимально лагідно тебе пронести через оці випробування, а можливо і не буде випробувань, просто щоб остаточно або поставити крапку і розвернутися, піти, або поставити людину на місце, або остаточно помиритися і зрозуміти, що насправді хто був неправий, що ця людина для тебе цінна, як і ти цінна для себе. Ти розумієш? Тепер другий перемикач, це після того, як ти завершив цикл, так? Ти ж маєш, в принципі, трішки перезавантажитися, правда? Переоцінку цінностей зробити. Тобто, зайшовши в новий цикл, ти вже не можеш по-старому жити, правда? Ти вже дивишся по-іншому, на певних людей.
0: Не факт, тому що, мені здається, ми
1: спираючись на досвід.
0: Але
1: Наталі,
0: ми інколи якось в цій такій гонці життєвій якось ми забуваємо про те, що треба зупинитися і подивитися навколо.
1: Куди ти женешся?
0: Хороше питання, куди я женусь? От інколи, ви ніколи не помічали за собою, це я до слухачів звертаюся, от ви, наприклад, маєте вільний час і хочете з'їсти каву і тістечко. І у вас є година, наприклад, от обідня перерва. А ви кудись поспішаєте, ви за 5 хвилин і каву випили, і тістечко з'їли, і такий якийсь такий дриганий такий виходиш. От саме в цей момент треба якось вміти себе заспокоїти, зупинитись, якось трошки протяжніше жити, правильно? Може, тому я і знаків то не помічаю, бо я кудись біжу постійно.
1: Ну, кожна людина живе в своїх темпоритмах. І знову ж таки, для когось ця динаміка, вона природня, розумієш? Угу. Але я тут, знаєш, якої позиції хочу пояснити, що коли я розумію, про яку ти динаміку говориш, коли людина повністю сконцентрована на матеріальному процесі.
0: Так? Угу.
1: І коли матеріалка витісняє от той внутрішній навігатор, от того внутрішнього порадника, от ті відчуття, які іноді так, вони клацають десь, так? Ти відчуваєш щось потрібно змінити.
0: Але матеріальне перевагає.
1: Так, матеріальне приглушує. Так от, Наталечко, що би я хотіла порекомендувати в новомісяці, тому що ми ж звикли, що ми починаємо нові справи, то на фоні ретроградності перенесіть їх якомога пізніше, і я б рекомендувала десь середини листопада почати нові проекти, вкладати якісь доленосні угоди. Чому? Тому що як наша ретроградна Венера зараз протяжністю буде аж до середини листопада, так і в 24 жовтня вмикнеться ретроградний наш улюблений ретро-Меркурій. А це ж наше все, ми вже метафори на фоні.
0: Мені здається, ми дуже багато чого списуємо на ретроградний Меркурій. Не такий він поганий, як ми його наділяємо.
1: Він суперовий. Це якраз площадка для того, щоб, знаєш, оце генеральне прибирання, на яке вище часу немає. Так от, це якраз той сприятливий період, тобто та точка, коли тобі найкраще вдасться те, що ти не встиг зробити.
0: Серйозно?
1: Ну, зачистка, в плані зачистки.
0: Вичищення життя.
1: Так, ремонту чогось, когось, підрихтування життя як особистого, так і ділового.
0: А скажи мені, до речі, я хочу нагадати слухачам, які щойно, можливо, вмикнули сферу, в нашому ефірі енергопрактик, таро-нумеролог Віссон, так правильно називати цю милу і тендітну жінку. А скажи мені таку річ, а якщо, чи правда те, що прибирання помешкання, воно впливає і на очищення помешкання впливає на очищення життя?
1: Ну, це, в принципі, це має бути як медитація, як технологія, знаєш.
0: А якщо ти не любиш, от, ну, не хочеться тобі, що робити?
1: Ну, взагалі-то мати чистий простір – це є нормально. Я розумію, що є люди, які абстрагуються, такі або дуже творчі, або дуже в хаосі, себе комфортно почуваючи, але коли ти прибираєш, фізично прибираєш простір, то це має бути як даність на фоні взагалі прибирання свого життя, як такого. Тобто, коли ти з кимось прощаєшся, тому що це нормально, коли ти закриваєш якісь робочі моменти, це нормально, коли ти локацію міняєш, і це нормально для тебе. Взагалі, коли ти позбуваєшся, до речі, мотлоху.
0: От я про той мотлох. Чи піде життєвий мотлох? Якийсь, ну, може, так і не гарно говорити про людей, але Певно, вони заслужили. Є люди, які нас тягнуть вниз.
1: Ну. Фізичне прибирання – це один із, одна із технологій, яка включена в програму загального енергоінформаційного прибирання, тому що фізичний пил, той же самий фізичний бруд, він несе свого роду деструктив, несе негатив певний, тому що він десь закриває ясність бачення, скажімо.
0: Лощину
1: яснобачення.
0: То, і це, насправді, це дуже проста процедура, це те, що ми можемо зробити самі.
1: І дивися.
0: І користі буде.
1: А користь ще яка, коли ти, часто так буває, коли ти робиш, ну, як просто прибирання або генеральне прибирання, то ти в процесі цієї чистки, очищення території фізичної, ти знаходиш якісь давно загублені речі, якісь там щось десь поклала, це дуже важливо для тебе було, документи, гроші, власне. Так само і в житті, коли ти не почнеш щось в своєму житті, не почнеш порядковувати, тобто не почнеш очищати свій взагалі і ментальний, і енергоінформаційний простір, то в твоєму житті і не з'явиться щось нове натомість. Розумієш? Потрібно після очистки якраз і з'являються якісь нові ідеї, з'являються те, що колись, можливо, і було ідеєю, але загубилося. І тут на чистоті помислів з'являється Евріка.
0: А скажи мені, а соцмережі, постійні новини, це ж теж те, що нас, ну, забруднює?
1: Ну, по-перше, звісно,
0: коли... Соцмережі – це картинки, фотографії, відосики. Це забруднює ж нас?
1: Ну, звісно, тому що цей бруд, він якби перекриває наші особисті якісь потреби в інформації, наші власні, те, що...
0: Замість того, щоб послухати себе?
1: Власне. Угу. Ну, але це так, знаєш, воно може для слухача, для людини може звучати так заяложено. Слухай себе. А як слухати, коли ти цілодобово 24/7 застресований, так? В цих умовах. Ну, для цього я скажу одне. Чомусь останнім часом мене заряджає такі посили, я чую від своїх колег, нам треба повертатися бути людьми до того початкового нашого правильного, того нашого вродженого,
0: призначення?
1: Вродженого нашого потенціалу, тої потенції, коли ти справді людина, коли ти не на тваринному рівні, на 3D, тобто Їм сплю, працюю, народжую дітей і далі, їм сплю, працюю. Коли в тебе, окрім раціональних ідей, окрім фізичного плану, в тебе є ще таке, що воно навіть на фоні розрухи, а воно тебе гріє. Розумієш?
0: Угу.
1: Ця частинка, це тепло, коли ти на розвалинах обіймаєш кота,
0: те, що ми можемо бачити.
1: І ти кажеш,
0: на
1: так,
0: жаль,
1: це щастя, це життя повною мірою. Тобто ося цінність життя, вона втрачається в цьому потоці сміття щоденного через соціальні мережі. А чому? Тому що соціальні мережі – це велике благо, коли ти використовуєш їх коректно.

0: І причому коли авторитетні джерела, і коли авторитетних вони тобою... майстрів, авторитетних наставників.
1: І коли вони тобою не керують.
0: Власне.
1: Коли ти не піддаєшся.
0: Так, коли ти не стаєш залежним, а коли ти керуєш цим процесом.
1: Всього має бути в міру, що можна сказати.
0: Ну, чесно кажучи, кожна людина свою мірку має. Правда.
1: Тому прислухаймося все-таки до себе, як би банально, можливо, це і не звучало. Повернемося ще до трьох десяток. Завтра 10-й день 10-го місяця і рік у нас повітряна тривога. Я так розумію. Будь ласка, бережіть себе і намагайтеся бути в безпечних місцях. Давайте ще раз швиденько пройдемося по завтрашньому дню, що ми маємо зробити. Оце знову ж ті три тумблери, які ти говорила.
0: Так, ці перемикачі, які потрібно просто запам'ятати. На це новомісяче, будь ласка, кардинально не починайте щось з нуля щось, не починайте, не вкладайте якісь доленосні угоди, не підписуйте якісь новоспечені документи, якісь пропозиції, не погоджуйтеся, от, скажімо, навіть на емоціях, не вмикайтеся вже на старті.
1: Якщо це буде пропозиція руки і серця?
0: Послухати своє внутрішнього серце? Порадника, ну а як же ж? Від серця до серця має бути якесь там, якась частота, яка об'єднувати два серця, правда?
1: Окей.
0: Наталю, я тут хочу просто заакцентувати на тому, що це новомісяча не про новий старт, а про те, щоб коректно, якщо в принципі вже раніше були певні перемовини, якщо вже щось прожилося, уже щось... Сирена заважає.
1: Сирена дуже заважає. Це, причому в усіх розуміннях цього але наші, напишуть, що наші вже працюють.
0: Але ми адаптовані. Власне, якщо попередньо у вас вже були якісь домовленості, попередньо вже ідея була зафіксована, скажімо, в просторі і матеріально, то можна, в принципі, просто пролонгувати сам процес в це новомісяче. Але... Я ж кажу, такий швидкий старт, він не дасть просто успіху, просто пригальмується десь в дорозі. Тому що я рекомендую саме таким червоним маркером? Не. Не давайте обіцянки лише заради миру.
1: Щоб не псувати стосунки.
0: Не погоджуйтеся на розмиті умови. Розмиті умови. Читайте дрібний шрифт. Не приймайте незворотні рішення під впливом емоцій, незворотні рішення, власне. І не намагайтеся будь-якою ціною зберегти те, що вже втратило взаємність. Не тягніть за вуха те, що, ну, не хоче. До речі, Наталю, в енергоінформатиці є такий один із принципів, такий простющий, але робочий. Звучить так, ну, приблизно звучить так, що не притягуй те, не притягуй те, що тричі відштовхується від тебе, і не відштовхуй те, що тричі
1: тягнеться.
0: До тебе припливає, те, що тягнеться до тебе.
1: Виключно моя історія. Про це ще можна говорити і говорити. А скажи, якщо люди зараз, послухавши наш ефір, вони хочуть дізнатися про це більше, не конкретно про завтрашній день, а про свою долю, якось життя своє впорядкувати, вони ж можуть знайти тебе в соцмережах, можуть?
0: Ну так, за псевдонімом Вісон.
1: Вісон пишеться українськими літерами?
0: Так, українськими, 2С. Вісон.
1: Ви зрозуміли, що робити, якщо у вас є таке бажання. У нас є бажання, щоб якнайшвидше закінчилася повітряна тривога, таке от мінімальне бажання, і щоб на сьогодні це вже було нарешті все. На сьогодні у нас буде поки що все, але я думаю, ми ще не один раз зустрінемося в цьому ефірі, бо
0: із задоволенням.
1: Є ще про що поговорити. Дякую тобі,
0: навзаєм.
1: Вісон, і дякую вам, шановні слухачі.
0: І гарного нового місяця.

Осінь – пора броколі, яка є надзвичайно корисним суперфудом для жінок завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Цей овоч містить речовини, які сприяють детоксикації, нормальному метаболізму естрогенів та знижують ризик розвитку певних захворювань. Висока концентрація кальцію, вітаміну К та магнію зміцнює кісткову тканину, що є важливою профілактикою остеопорозу в період менопаузи. Вітамін С бере участь у виробленні колагену, який забезпечує пружність шкіри, а антиоксиданти сповільнюють процеси старіння. Також завдяки великій кількості клітковини та низькій калорійності броколі покращує травлення, надовго дає відчуття ситості та допомагає підтримувати гарну фізичну форму. Впливає броколі і на репродуктивну систему. Фолієва кислота підтримує репродуктивне здоров'я жінок та вкрай важлива під час планування вагітності. Якщо ж жінка попри правильне харчування та здоровий спосіб життя тривалий час не може завагітніти, їй варто звернутися у Центр репродукції «Благодар», де можна стати батьками з допомогою безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Центр репродукції «Благодар», Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
3: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
4: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
5: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
4: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
5: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Моллі».
6: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
7: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
8: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
7: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
8: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
7: 097 98 46 001.
9: Реклама.

Шанель, і якщо ви вважаєте, що модно ходити в кіно, ходіть в кіно, бо модно. А якщо у вас є поклик трошки перезавантажитись, подивитися довгоочікуваний фільм, таку гарячу, моцну прем'єру, ідіть в кіно. В кіно Доміно, мережа кінотеатрів у Рівному, ТРЦ Хепімол, в Костополі ТЦ Пасаж та у Сарнах у приміщенні НК Адреналін. Більше дізнавайтеся на сайті кінодоміно.ком. Це була реклама, і таким був наш сьогоднішній сферичний ранок.

0: родинами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Агата Стасюк. Цієї ночі противник атакував Україну понад 130 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербери» та дронами-імітаторами. За попередніми даними, ППО було збито 114 одиниць, влучання зафіксовано на 8 локаціях, а ще на 7 – падіння уламків. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. У Польщі тимчасово закрили частину шкіл на тлі повідомлень, що акти насильства в закладах є організованими акціями, кульмінація яких має відбутися сьогодні. У соціальних мережах учнів та батьків з'явилося повідомлення про криваву п'ятницю, поширюються десятки повідомлень із неправдивою інформацією та чутками, що підігрівають занепокоєння. Поліція наголошує, що знає про них, але заспокоює та закликає уникати паніки. Під час планової перевірки вогнепальної зброї у німецькій Баварії було застрелено 2 співробітників районного управління. Після цього, за даними поліції, озброєний підозрюваний забарикадувався в будинку до пізньої ночі, який пізніше штурмували для затримання. Водночас представники влади не вважають, що чоловік вбив або поранив інших людей, або що він наразі становить загрозу. Втім, досі залишається незрозумілим, чому затриманий відкрив вогонь. У Замбії троє африканських диких собак подолали понад 4 тисячі кілометрів за 8 місяців у пошуках нової території. За переміщенням тварин стежили науковці замбійської програми з вивчення хижаків, а її виконавчий директор зазначив, що такі подорожі свідчать про збереження природних зв'язків між великими осередками дикої природи континенту. Науковці назвали цю мандрівку найдовшою зафіксованою одиничною подорожю серед ссавців Африки.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин сьогодні можна придбати за 87,5 гривень. 95-й, у свою чергу, за 87,90. Літр дизельного пального вартує 97,5 гривень. Газ – 44,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні у Рівному та області протягом дня спостерігатиметься невеликий короткочасний дощ. Буде хмарно з проясненнями, а вітер буде західний 7-12 метрів за секунду з поривами 15-18 метрів за секунду. Температура повітря буде плюс 13, плюс 18.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт»

0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії. Машиніст автовишки та автогідропідіймача. Майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення. Слюсар з ремонту автомобілів. Опалювач. Робітник з благоустрою. Столяр. У нас офіційне працевлаштування. П'ятиденний робочий тиждень. Вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськ Світло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
4: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
3: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
4: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
3: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ екстракор.

0: 67-67.
1: Благодар. Безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
5: Реклама 097-645-66-98.
6: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Привіт, це кіт Патрік. Не розумію, чому вони перегавкуються. Вони про щось говорять чи просто томлять рота.
1: І справді цікаво, чому собака з дому інколи ігнорує, а інколи дуже активно підгавкує собакам на дворі. Те, що собака реагує не на кожен гавкіт за вікном, залежить від різних причин. Якщо на вулиці гавкає знайомий сусідський пес, то собака наша може просто це проігнорувати. Якщо ж гавкає невідомий заїдливий собака, це щитується як потенційна загроза території, і ваш улюбленець відповість гавкотом. Собаки розрізняють емоційне забарвлення звуків. Якщо собаки на вулиці просто весело гавкають під час гри, домашній собака може не звернути на це увагу. Але якщо у вуличних звуках чути істерику, бійку чи попередження про небезпеку, це миттєво запускає у нашого улюбленця захисну реакцію. У собак є поняття критичної дистанції. Якщо гавкіт лунає здалеку, собака вдома почувається у безпеці і лінується реагувати. Якщо ж інший пес гавкає зовсім близько, то домашній улюбленець обов'язково підгавкне, захищаючи свої кордони. Економлячи ваш час, мережа зоомагазинів «Нашим друзям» пропонує безкоштовну доставку корму. Мережа «Нашим друзям» пропонує 10 найпопулярніших брендів і більш як 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. Це реклама.
2: Сфера

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Сезони змінюються.

0: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Увага!

0: святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Сфера

0: Іринами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5:11 у студії Агата Стасюк. Україна та США обговорюють секторальне припинення вогню щодо моря та енергетики. Президент Зеленський заявив, що Київ розглядає всі запропоновані варіанти, однак поки не готовий назвати, який із них є найбільш реалістичним.
3: Бачимо з боку Сполучених Штатів Америки, а й

0: наших прикордонників.
1: Молдова облаштовує укриття на пунктах пропуску на кордоні з Україною, щоб працівники та люди могли ховатися під час атак російських дронів. Також влада країни виводить своїх співробітників зі спільних КПП, розташованих на українській території. Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення російські ракети та дрони 81 раз порушували повітряний простір Молдови. Кенія хоче, щоб Україна визнала полонених африканців жертвами торгівлі людьми, а не військовополоненими. За словами африканських урядів, їхні громадян обманом заманювали до федерації, де обіцяли цивільну роботу, а потім змушували воювати. У Зімбабве заявили, що деяких завербованих відправляли на фронт без військової підготовки. Нині Кенія та Ботсвана ведуть переговори про повернення 6 громадян, які воювали на боці ворога і потрапили в український полон. Втім, Україна вважає, що їх потрібно обміняти на своїх громадян, яких наразі утримує Росія. Дональд Трамп заявив, що Білий Дім вважатиме ворогом кожного, хто вживатиме термін «штучний інтелект» замість «суперінтелект». Відповідний допис з'явився в соцмережі президента США раніше. Нагадаємо, що раніше Трамп перейменував Xi і пообіцяв не гальмувати його розвиток попри застереження науковців і керівників провідних компаній-розробників.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні вартує 87,5 гривень. 95-й, в свою чергу, 87,90. Літр дизельного пального можна придбати за 97,5 гривень, а газ – за 44,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні у Рівному та області протягом дня буде хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, а вітер буде західний – 7-12 метрів за секунду з поривами 15-18 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня буде варіюватися від 13 до 18 градусів.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе

0: для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: Це про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь «Клінхаус» потурбується про це. Працівники «Клінхаус» дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. «Клінхаус» – ваше маленьке свято серед будня.
5: Реклама 097 640.

0: Автофан.
1: Перший в історії дозвіл на кермування автомобілем був виданий Карлу Бенцу у 1888 році, щоб винахідник автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння міг випробовувати свій транспортний засіб на міських вулицях. Причиною стали скарги жителів міста Майнгайм на шум і дим від авто. Тому Бенц і подав запит на письмовий дозвіл від Міністерства внутрішніх справ. Однак це ще не був прототип посвідчення водія. Минуло 5 років і перфект поліції Парижа видав довідку про здатність керувати транспортним засобом з механічним мотором. І саме цей документ став початком історії посвідчення водія.
0: Автофан.

0: шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто. Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших, своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
1: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
1: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».

0: Магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині 14-річна дівчина на замовлення спецслужби ворога вбила військовослужбовця ЗСУ та підпалила військовий автомобіль. За словами інспекторів, перебуваючи у режимі відеозв'язку з куратором, за його прямою вказівкою неповнолітня спочатку отруїла потерпілого сумішю алкоголю та наркотичної речовини, а після цього задушила. За роботу їй обіцяли $1000, вона коштів підсудна так і не отримала. Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі. Посол США при НАТО повідомив, що союзники профінансували понад 10 мільярдів доларів військової допомоги Україні. До цієї суми також входить допомога через програму Purell, за якою партнери купують американську зброю. Нагадаємо, що цю ініціативу запустили ще минулого року. У Швеції запустили туристичне агентство для мандрівників, які вважають себе інтровертами. Туристи, які хочуть скористатися її послугами, можуть отримати онлайн-консультацію, що складається з короткого тексту, який допомагає визначити рівень замкненості користувача. За словами доцента психології університету-розробника, Швеція особливо добре підходить для такого типу туристів, оскільки менший соціальний тиск, достатньо особистого простору та можливість усамітнитися допомагають мандрівникам відновити сили. Наостанок говоримо про космос. Четверо астронавтів із США, Франції та Росії повернулися на Землю після 8 місяців на Міжнародній космічній станції. Під час місії астронавти проводили технічне обслуговування та модернізацію 28-річної орбітальної станції, а їхнє дострокове повернення, за даними НАСА, стало першою медичною евакуацією за 65 років пілотованих космічних польотів Америки. Капсула SpaceX приземлилася в Тихому океані біля узбережжя Лос-Анджелеса.
1: Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин сьогодні можна придбати вартістю 87,5 гривень. 95-й – 87,90. Літр дизельного пального коштує 97,5 гривень. Газ – 44,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні протягом дня у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ. Вітер буде західний – 7-12 метрів за секунду з поривами 15-18 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня – плюс 13, плюс 18.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: «Гуркіт».

кінця. До кінця сьогоднішнього робочого дня я буду разом із вами. П'ятниця, 9 жовтня, 12.04 на годиннику. Мене звати Яна Мельниченко. І наступні кілька годин ефіру і новин ми будемо разом з вами. І до

0: про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії. Машиніст автовишки та автогідропідіймача. Майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення. Слюсар з ремонту автомобілів. Опалювач. Робітник з благоустрою. Столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськ Світло». Ми робимо місто комфортнішим. Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
8: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
7: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
8: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-7019.
9: Реклама 097-645-66.

часто ви задаєтесь запитанням або думкою про те, ну, чи контролюєте ви свої думки? Чи от задумуєтесь про те, от про що я зараз думаю, як це правильно його так сформувати, знаєте, ці різні запити всесвіт, як ти формуєш, так і його отримаєш. Не знаю, наскільки точно воно працює, але іноді працює. Але от здається, що вже скоро навіть думати доведеться обережніше, тому що штучний інтелект ще навчилися відтворювати те, що людина бачить або просто уявляє в голові. Абсурд. Я боюсь насправді. Я от дуже сильно оминаю різні фільми про роботів і так далі, тому що мені здається, що це стане нашою реальністю. Воно вже стало нашою реальністю. І от як це відбувається? Людині, значить, сканують мозок на МРТ, а в цей момент штучний інтелект аналізує активність і відтворює картинку. Уявляли ви банан? І показав штучний інтелект про те, що ви уявили собі банан. Уявіть, ви уявляєте, не знаю, кохану людину в ліжку. І штучний інтелект це покаже. Це вже навіть не треба буде говорити в голос. Вам достатньо лягти на МРТ, і на екрані з'явиться усе, про що ви думаєте. Тому навіть доведеться ходити обережніше на різні лікарські процедури. Сфера FM.

0: розумію, чому вони перегавкуються. Вони про щось говорять чи просто томлять рота.
1: І справді цікаво, чому собака з дому інколи ігнорує, а інколи дуже активно підгавкує собакам на дворі. Те, що собака реагує не на кожен гавкіт за вікном, залежить від різних причин. Якщо на вулиці гавкає знайомий сусідський пес, то собака наша може просто це проігнорувати. Якщо ж гавкає невідомий заїдливий собака, це щитується як потенційна загроза території, і ваш улюбленець відповість гавкотом. Собаки розрізняють емоційне забарвлення звуків. Якщо собаки на вулиці просто весело гавкають під час гри, домашній собака може не звернути на це увагу. Але якщо у вуличних звуках чути істерику, бійку чи попередження про небезпеку, це миттєво запускає у нашого улюбленця захисну реакцію. У собак є поняття критичної дистанції. Якщо гавкіт лунає здалеку, собака вдома почувається у безпеці і лінується реагувати. Якщо ж інший пес гавкає зовсім близько, то домашній улюбленець обов'язково підгавкне, захищаючи свої кордони. Економлячи ваш час, мережа зоомагазинів «Нашим друзям» пропонує безкоштовну доставку корму. Мережа «Нашим друзям» пропонує 10 найпопулярніших брендів і більш як 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. Це реклама.

не вистачає 15 хвилин, аби висловити свою думку. Комусь достатньо просто відкрити рот, сказати одне слово, і на тому розмова може закінчитись. А легендарному британському рок-гурту взагалі вистачило 12 годин, аби провести 4 благодійні концерти в 4 різних містах Великої Британії: в Шеффілді, в Глазго, Бірмінгемі та Лондоні. Вони просто взяли, зібрали волю, як то кажуть, в кулак, і вирішили, а чому б ні, за 12 годин 4 концерти, подумаєш, ну, так,

0: 9-1-1.
1: До уваги водіїв. Сталося ДТП на перехресті біля Новуса. Наразі рух цією ділянкою ускладнений. ДТП біля Новуса. Будьте уважні.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050-172-102-2.
3: Сфери ФМ. Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
4: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
3: «Штіль» рекомендує.
5: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: здоров'я вашої родини під надійним контролем.
1: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
0: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
1: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
0: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
1: Телефон 067-671-44.
0: Наказ на видачу ліцензії 02569 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5:13 у студії Агата Стасюк. Внаслідок атаки на Сернищину була поранена жінка, а її будинок, за словами очільника Рівненської ОДА Олександра Коваля, понівечено. Медики надають необхідну допомогу постраждалій. Нагадаємо, що попередньо на Івано-Франківщині, Київщині та Запоріжжі відомо про 2 загиблих та 11 поранених внаслідок російської нічної атаки. Двоє громадян Латвії проникли на базу розвідки НАТО, яку називають перлиною Альянсу. Пізніше військові знайшли покинуте авто, а під час огляду території пролом в огорожі. Нічого підозрілого вибухотехніки не знайшли. Однак зазначимо, що на базі розташовані розвідувальні центри Америки для Європи і Африки та розвідувальний центр самого НАТО. Уряд Франції оголосив про надзвичайний план щодо заміщення відсутніх вчителів у школах, а також про виділення бюджетних коштів на наймання працівників за контрактом у відповідь на масштабні протести. Цей захід покликаний заспокоїти старшокласників, тоді як вчора по всій країні на демонстрації вийшло понад 70 тисяч осіб. Водночас профспілки вважають цей крок імпровізацією, яка не вирішує структурної проблеми у сфері освіти. І наостанок в цій годині говоримо про сферу ЩІ. В Китаї почали тестувати систему офіційної ідентифікації так званих цифрових людей, віртуальних персонажів, створених за допомогою штучного інтелекту. Водночас йдеться не про звичайне посвідчення особи як у громадян країни, а про систему ідентифікації цифрових персонажів та компаній, які ними керують. Також у документі зазначені ім'я, дата народження, адреса та опис зовнішності.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС Олес. 92-й бензин сьогодні можна купити за 87,5 гривень. 95-й за 87,90. Літр дизельного пального вартує 97 гривень 50 копійок. Газ, у свою чергу, 44,90. Олес – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ. Вітер буде західний – 7-12 метрів за секунду з поривами 15-18 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня – плюс 13, плюс 18.
0: Реклама.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво!

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь «Клінхаус» потурбується про це. Працівники «Клінхаус» дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. «Клінхаус» – ваше маленьке свято серед будня.
3: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
4: Бо це ефект кіно доміно.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
4: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
5: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
6: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
5: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
6: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097.

жизнь така, знаєте, непередбачувана, іноді може сказати нам Сельові, але, ну, в контексті того, що ми вже все бачили. Але тут, знаєте, звідки з'являється Ріана зі своїми заявами і каже: шановні, ви нічого не знаєте про запаси, ви, ну, не підготовлені ви так, як я, бо в мене в запасі, точніше, десь там в шухлядах, пилиться 170 невиданих треків. І, здається, вона їх ще не планує поки випускати. Лишень так, закинула, знаєте, наживку і сказала, ну, 170 пісень, подумаєш, ще кільканадцять альбомів. І от, здається, її селяві означає повну таку творчу автономію. А коли ми їх почуємо, знає лишень вона.

Осінь – пора брокколі, яка є надзвичайно корисним суперфудом для жінок завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Цей овоч містить речовини, які сприяють детоксикації, нормальному метаболізму естрогенів та знижують ризик розвитку певних захворювань. Висока концентрація кальцію, вітаміну К та магнію зміцнює кісткову тканину, що є важливою профілактикою остеопорозу в період менопаузи. Вітамін С бере участь у виробленні колагену, який забезпечує пружність шкіри, а антиоксиданти сповільнюють процеси старіння. Також завдяки великій кількості клітковини та низькій калорійності брокколі покращує травлення, надовго дає відчуття ситості та допомагає підтримувати гарну фізичну форму. Впливає брокколі і на репродуктивну систему. Фолієва кислота підтримує репродуктивне здоров'я жінок та вкрай важлива під час планування вагітності. Якщо ж жінка, попри правильне харчування та здоровий спосіб життя, тривалий час не може завагітняти, їй варто звернутися у центр репродукції «Благодар», де можна стати батьками з допомогою безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Центр репродукції «Благодар», Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Сезони змінюються,

0: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
1: Реклама 097

0: вами Бобер та Добрий Господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:14 у студії Яна Мельниченко. Під час ранкової атаки на Сарнищину через ворожий удар постраждала жінка, яку згодом оперативно госпіталізували медики з осколковими пораненнями кистей та обличчя. Крім житла самої потерпілої, руйнувань зазнали і будинки сусідів. Наразі на території Сабінського району оголосили відбій повітряної тривоги. Сьогодні на трасі Київ-Чоп у селі Грушвиця друга сталося лобове зіткнення вантажівки та легковика «Шевроле». Внаслідок аварії двоє людей загинули на місці події, ще одного потерпілого госпіталізували до лікарні. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини трагедії. Рух на цій ділянці залишається вільним. У Нижньогородській області Російської Федерації Збройні сили України завдали ударів по ракетних об'єктах та центру ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет. Зокрема, у районі Дальні Константиново 5 постраждало підприємство Російського центру експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури. На цьому об'єкті розробляли та обслуговували стартові позиції та системи керування ракетами. У Польщі повністю закрили початкові школи у Вишкові через паніку навколо чуток в соцмережах про нібито криваву п'ятницю та масові напади. Така хвиля тривоги виникла після кількох реальних трагічних інцидентів, зокрема нападу 15-річного підлітка на працівницю школи та затримання інших нападників у сусідніх містах. Поліція закликає громадян не піддаватися паніці та запевняє, що реальних підтверджень погроз наразі немає.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й вартує 87 гривень 90 копійок, дизельне пальне за 1 літр коштує 97,50, газ вартує 44 гривні 90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 3, плюс 8, вдень – плюс 15, плюс 20.
4: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
5: Ой, насос, це ж яку?
4: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
5: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
4: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт» – мережа

0: Реклама. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097 600.

0: Автофан.
1: Перший в історії дозвіл на кермування автомобілем був виданий Карлу Бенсу у 1888 році, щоб винахідник автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння міг випробовувати свій транспортний засіб на міських вулицях. Причиною стали скарги жителів міста Майнгайм на шум і дим від авто. Тому Бенс і подав запит на письмовий дозвіл від Міністерства внутрішніх справ. Однак це ще не був прототип посвідчення водія. Минуло 5 років, і перфект поліції Парижа видав довідку про здатність керувати транспортним засобом з механічним мотором. І саме цей документ став початком історії посвідчення водія.
0: Автофан.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Сезони змінюються.

0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Реклама.

0: Іваном Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.15 у студії Яна Мельниченко. Рівненський міськвиконком провів позачергове засідання, на якому розглянув 28 питань. Головною увагою зустрічі стала підготовка житлово-комунального та теплового господарства до опалювального сезону, де загальна готовність об'єктів уже перевищує 99%. Крім того, міська влада ухвалила рішення надати державну допомогу у вигляді житлових ваучерів на суму 2 мільйони гривень кожному для 3 учасників бойових дій із числа внутрішніх переміщених осіб. Усього комісія вже підтримала 260 таких позитивних рішень. У столиці правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який зґвалтував 21-річну дівчину в парку Привокзальний. Зловмисник напав на потерпілу, коли вона вечором поверталася додому. Почав душити та побив, погрожуючи застосувати зброю. З'ясувалося, що нападник раніше вже відбував покарання за майнові злочини, перебував на іспитовому терміні та останнім часом жив на вокзалі. На кордоні між Україною та Румунією вперше за майже 20 років відкрили новий автомобільний пуск. Пункт пропуску – Біла церква Сігеру-Мармацієй, розташований через річку Тиса на Закарпатті. За словами міністра з відновлення Миколи Калашника, на початковому етапі перехід здатний пропускати до 400 легкових автомобілів щодоби. У майбутньому пропускну спроможність планують суттєво розширити, адаптувавши її також до повноцінного руху вантажівок та автобусів. Наостанок у цій годині говоримо про культуру. У Франції затримали 6 підозрюваних у резонансному викраденні картини Огюста Ренуара з музею у колишньому будинку художника, проте самі полотна поки що не знайдено. Але під час втечі зловмисники залишили лише 2 роботи у саду. Тоді як картини «Мадам Колона Романо» та «Молода жінка біля криниці» досі розшукується. Поліція продовжує слідчі дії, щоб вийти на слід зниклого мистецтва.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС. Олос сьогодні 92 коштує 87,50. 95 вартує 87 гривень 90 копійок. Дизельне пальне за 1 літр коштує 97,50. Газ 44 гривні 90 копійок. Олос – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність без опадів, а вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде плюс 3, плюс 8, вдень до плюс 15, плюс 20.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Реклама.

0: погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
4: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
3: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
4: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
3: Нагальмуй! Новий момент. Завітай в садовий центр.
5: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
6: Реклама.

0: Кіт. Це кіт Патрік. Не розумію, чому вони перегавкуються. Вони про щось говорять чи просто томлять рота.
1: І справді цікаво, чому собака з дому інколи ігнорує, а інколи дуже активно підгавкує собакам на дворі. Те, що собака реагує не на кожен гавкіт за вікном, залежить від різних причин. Якщо на вулиці гавкає знайомий сусідський пес, то собака наша може просто це проігнорувати. Якщо ж гавкає невідомий заїдливий собака, це щитується як потенційна загроза території, і ваш улюбленець відповість гавкотом. Собаки розрізняють емоційне забарвлення звуків. Якщо собаки на вулиці просто весело гавкають під час гри, домашній собака може не звернути на це увагу. Але якщо у вуличних звуках чути істерику, бійку чи попередження про небезпеку, це миттєво запускає у нашого улюбленця захисну реакцію. У собак є поняття критичної дистанції. Якщо гавкіт лунає здалеку, собака вдома почувається у безпеці і лінується реагувати. Якщо ж інший пес гавкає зовсім близько, то домашній улюбленець обов'язково підгавкне, захищаючи свої кордони. Економлячи ваш час, мережа зоомагазинів «Нашим друзям» пропонує безкоштовну доставку корму. Мережа «Нашим друзям» пропонує 10 найпопулярніших брендів і більш як 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання о 8:25.

0: історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Увага, маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
2: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе!
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями!
2: Дитячий розважальний центр Happy Park в ТРЦ Happy Mall.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: програми «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. Кабінет міністрів України погодив призначення Олександра Терещенка першим заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації. До цього він обіймав посаду заступника голови ОДА з питань цифрового розвитку та цифровізації, маючи значний досвід в управлінні регіональними проєктами з інформатизації. На новій посаді він замінив Сергія Подоліна, який очолював її майже 7 років, і у вересні написав заяву на звільнення за власним бажанням. Керівниця опозиційної партії Південної Кореї «Сила народу» різко розкритикувала нинішню адміністрацію президента, дипломатичний конфлікт з Україною. Вона повідомила про своє рішення надіслати листа Володимиру Зеленському задля виправлення хибної дипломатії уряду та відновлення солідарності ліберальних демократій. На думку політикині, поточний політичний курс Сеула є повністю ірраціональним і грає на руку виключно Москві та Пхеньяну. США вперше в історії готують наживо трансляцію смертної кари колишнього майора армії Нідела Хасана, засудженого за масовий розстріл 13 людей на військовій базі у 2009 році. Міноборони Пітгетсет підтримав цей крок, наголосивши, що суспільство має побачити страту задля усвідомлення наслідків подібних злочинів. Американські медіа роками домагалися дозволу на подібні трансляції, але суди стабільно їм відмовляли. Саму процедуру схвалив президент США Дональд Трамп, і для країни це стане першою за понад 60 років стратою військового через розстріл. Близько 60 художників об'єдналися навколо рядка з культової пісні «Band of the Run» Пола Маккарті, що створили унікальні картини для підтримки дітей, які постраждали від війн в Україні, Судані та Газі. Свої нові роботи митці передали для лондонської благодійної виставки та аукціону в організації «World Child». Усі зібрані кошти спрямують на надання психологічної допомоги та забезпечення освіти малечі в зонах бойових дій.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС. Олес сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 97 гривень 50, газ коштує 44 гривні 90 копійок. Олес – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 3 до 8 градусів, в день від 15 до 20.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-24-2020 року.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
7: Бо це ефект кіно Доміно.
6: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
7: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.

Осінь – пора броколі, яка є надзвичайно корисним суперфудом для жінок завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Цей овоч містить речовини, які сприяють детоксикації, нормальному метаболізму естрогенів та знижують ризик розвитку певних захворювань. Висока концентрація кальцію, вітаміну К та магнію зміцнює кісткову тканину, що є важливою профілактикою остеопорозу в період менопаузи. Вітамін С бере участь у виробленні колагену, який забезпечує пружність шкіри, а антиоксиданти сповільнюють процеси старіння. Також завдяки великій кількості клітковини та низькій калорійності броколі покращує травлення, надовго дає відчуття ситості та допомагає підтримувати гарну фізичну форму. Впливає броколі і на репродуктивну систему. Фолієва кислота підтримує репродуктивне здоров'я жінок та вкрай важлива під час планування вагітності. Якщо ж жінка попри правильне харчування та здоровий спосіб життя тривалий час не може завагітняти, їй варто звернутися у Центр репродукції «Благодар», де можна стати батьками з допомогою безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Центр репродукції «Благодар», Рівне, вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
1: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magneton Flow Plus 2026 року.
0: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
1: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
0: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
1: Телефон 067-671-44.
0: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
4: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
3: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
4: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
3: На Щасливому.
4: 097 30 29 600.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
5: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».

0: Серед травмованих 17-річний юнак, а також машиніст поїзда та його помічник, які зазнали переломів черепно-мозкових травм та забоїв. За попередньою інформацією прокуратури відомо, що аварія сталася ввечері на вулиці Старознесенській через те, що машиніст рейса Львів-Сокаль проїхав на заборонений сигнал світлофора. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі та причини цієї катастрофи. Згідно з результатами опитування соціологічної групи «Райтинг», проведеного на початку жовтня, лідером за рівнем довіри серед українців є Валерій Залужний, якому довіряють 64% громадян. Президенту України Володимиру Зеленському висловило довіру лише 53 опитаних людей. А очільнику Офісу президента Кирилу Буданову розділяють цю позицію з таким самим показником. У гіпотетичному першому турі президентських виборів лідирують наразі Володимир Зеленський з 22,9% голосів та Валерій Залужний, за якого готові проголосувати трохи більше 20% респондентів. З'явилася інформація про те, що джерела в українських посадових колах повідомляють, що у приватних розмовах Москва готова розглядати ідею можливого енергетичного перемир'я в Україні. Водночас на офіційному та публічному рівнях російська влада поки не демонструє жодної відкритості до таких домовленостей. Головною умовою, таку, яку висуває російська сторона в межах цих потенційних переговорів, є скасування західних санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. Країни Балтії, зокрема Естонія, Латвія та Литва, звернулися до керівництва Європейського Союзу із закликом повністю заборонити транзит російського зерна через свою територію. У спільному листі до Урсули фон дер Ляєн та Антоніу Кошти лідери держав наголосили, що Москва активно блокує експорт української продукції та паралельно шукає нові шляхи для продажу власного зерна через Балтійське море. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал зазначив, що європейська інфраструктура не повинна фінансувати війну в Україні проти Росії. Окремо балтійські країни вимагають заблокувати будь-який експорт через ЄС зерна, яке було викрадене з окупованих територій України.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 97 гривень 50, газ коштує 44 гривні 90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Говоримо про погоду за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Завтра. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде кулуватися цієї ночі від 3 до 8 градусів. Завтра температура буде від 15 до 20.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: Реклама. Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19. Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
6: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
7: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
8: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
7: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
8: Медичний центр «Родос» на Фабричній, 8.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
9: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
9: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.

0: Автофан.
1: Перший в історії дозвіл на кермування автомобілем був виданий Карлу Бенцу у 1888 році, щоб винахідник автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння міг випробовувати свій транспортний засіб на міських вулицях. Причиною стали скарги жителів міста Майнгайм на шум і дим від авто. Тому Бенц і подав запит на письмовий дозвіл від Міністерства внутрішніх справ. Однак це ще не був прототип посвідчення водія. Минуло 5 років, і перфект поліції Парижа видав довідку про здатність керувати транспортним засобом з механічним мотором. І саме цей документ став початком історії посвідчення водія.
0: Автофан.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
3: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
4: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
5: ТРЦ «Хеппімол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр. Салони

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
3: Реклама

0: з магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. На півночі Рівненщини внаслідок чергової ворожої атаки постраждала багатодітна родина, попередньо отримавши 5 поранених. Серед них, зокрема, й 10-річна дитина, яка перебуває наразі у важкому стані та потребує можливого транспортування до обласної лікарні. Про це повідомив начальник Рівненської ОДА Олександр Коваль. Житловий будинок родини зазнав суттєвих руйнувань через вибухову хвилі та уламки. Наразі місцева влада оперативно працює на місці події та готує всю необхідну допомогу постраждалим. Президент України провів зустріч із міністром оборони Естонії Мартіном Херемомом, під час якої сторони зосередилися на зміцненні захисту українського повітряного простору. Глава держави висловив подяку за регулярні оборонні пакети та участь у програмі «Перл», що забезпечує постачання балістичних перехоплювачів. Окрему увагу приділили пошуку додаткового фінансування для придбання нових систем протиповітряної оборони. Сполучені Штати запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду, зобов'язавши повністю заборонити операції з цією установою. Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що Вашингтон має намір позбавити МКС ресурсів та паралізувати його через спроби переслідувати американських громадян. Це рішення різко розкритикувало керівництво суду, зокрема назвавши санкції безсиллям зупинити його діяльність. Обмежувальні заходи оголосили того ж дня, коли колишня суддя апеляційної палати МКС Наві Пілей отримала Нобелівську премію миру. Сейм Латвії в остаточному читанні одноголосно ухвалив поправки, які повністю забороняють депутатам місцевих рад відвідувати Росію та Білорусь. Раніше подібні обмеження поширювалися лише на вищих державних службовців та членів національного парламенту. Ухвалення таких змін зумовлено тим, що представники муніципалітетів мають доступ до вкрай чутливої інформації про плани цивільної оборони, критичну інфраструктуру та логістичні вузли країни.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС Олас. Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок. 95-й вартує 87,90. Щодо дизельного пального, то його вартість за 1 літр нині 97 гривень 50 копійок. Газ коштує 44 гривні 90. Олас – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 3, плюс 8 вночі. В день – плюс 15, плюс 20.
0: Реклама.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос! Це ж яку?
3: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту. Рівне, вулиця Міцкевича, 11. «Гуркіт» – обирає якісний інструмент.
0: Реклама.

0: 12. В день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
3: Бо це ефект кіно Доміно.
2: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
3: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
4: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку Два Вовки.
5: Для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
3: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70

Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електровстаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.

0: розуміє, чому вони перегавкуються. Вони про щось говорять чи просто томлять рота.
1: І справді цікаво, чому собака з дому інколи ігнорує, а інколи дуже активно підгавкує собакам на дворі. Те, що собака реагує не на кожен гавкіт за вікном, залежить від різних причин. Якщо на вулиці гавкає знайомий сусідський пес, то собака наша може просто це проігнорувати. Якщо ж гавкає невідомий заїдливий собака, це щитується як потенційна загроза території, і ваш улюбленець відповість гавкотом. Собаки розрізняють емоційне забарвлення звуків. Якщо собаки на вулиці просто весело гавкають під час гри, домашній собака може не звернути на це увагу. Але якщо у вуличних звуках чути істерику, бійку чи попередження про небезпеку, це миттєво запускає у нашого улюбленця захисну реакцію. У собак є поняття критичної дистанції. Якщо гавкіт лунає здалеку, собака вдома почувається у безпеці і лінується реагувати. Якщо ж інший пес гавкає зовсім близько, то домашній улюбленець обов'язково підгавкне, захищаючи свої кордони. Економлячи ваш час, мережа зоомагазинів «Нашим друзям» пропонує безкоштовну доставку корму. Мережа «Нашим друзям» пропонує 10 найпопулярніших брендів і більш як 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. Це реклама.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
3: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
4: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
5: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
4: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
6: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
8: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
9: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
8: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
9: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
8: 097 98 46 001.
10: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. По Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 8, вдень плюс 15, плюс 20.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.
3: Так звучить рівне.

0: У нас місяць жовтень на вулиці, а місяць жовтень – це не лише в нас є жовті листочки, а також рожевий колір, тому що саме рожева стрічка є символом боротьби з раком молочної залози.
1: За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, нині рак молочної залози молодшає. І у дівчат віком від 18 до 24 років нині він становить майже 11% у структурі онкозахворюваності українок. Якщо ми говоримо від 30 років, то це, звісно, що перше місце. Чи справді він молодшає? І з якого віку дівчатам варто починати регулярно перевіряти своє здоров'я людей?
0: Так, на жаль, статистика нас не обманює, і рак молочної залози, він молодшає. Проте це не є якісь такі жахливі відсотки, і насправді все-таки це хвороба більш для старшого віку характерна. Хоча, звісно, рак до 40 він існує. І, на жаль, і у мене є також пацієнтки і 30, і в 34, і в 36 років, тому обстежуватися потрібно. Для кожної жінки потрібно знати свій індивідуальний якби ризик, який складає загалом, що в сімейному нам зітах потрібно завжди знати, уточнювати в своїх близьких
1: питатися. Тобто спадковості.
0: Так, звісно. Особливо рак молодих, він часто є спадковим. Так, і обов'язково, звісно, клінічні огляди у мамолога, робити регулярно УЗД молочних залоз і додати обов'язково мамографію після 40 років.
1: Як часто серед усіх тих жінок, які до вас приходять, у них немає якихось скарг, вони просто вирішили прийти перевіритись, але в результаті, на жаль, стикнулися з таким вироком, грубо кажучи?
0: Ну, звісно, так як я веду досить активну просвітницьку роботу, до мене більшість пацієнток звертається саме безсимптомних, і я цьому дуже рада, що пацієнти не бояться йти і обстежувати свої груди, ще коли немає ніяких симптомів. Але так буває, коли або вже жінка щось напальпувала і вона приходить тоді, так, звісно, тоді ми обстежуємо в повній мірі, якщо потрібно, робимо і біопсію. Але найчастіше це все-таки раку в цієї жінки може не бути, так? І, ну, можливо, там, наприклад, одна в тиждень пацієнтка може бути з раком молочної залози.
1: А де от ця межа, що жінки самообстежуються і такі, ой, нащупила, нічого немає, і між тим, щоб прийти до лікаря і все-таки перевіритись, наскільки часто потрібно самообстеження робити і перевірятись у лікаря відповідно?
0: Звісно, самообстеження – це дуже важливий метод, і я рекомендую його робити, проте не потрібно промасувати свої груди щомісяця і шукати там рак. Ми просто це робимо для того, щоб розуміти, яка наша структура залози, що для нас є нормою, яка наша сама будова, так? І коли ми помічаємо, що щось пішло не так, тоді, звісно, звернутися до мамолога якби ургентно. А якщо до самообстеження раз в місяць, це є нормально його робити, так? А клінічний огляд у лікаря та УЗД молочних залоз раз в рік – це зайвим ніколи не буде.
1: Чи підвищується ризик після народження, наприклад, дитини? Можливо, ну, дитина там вигодовування грудей може призвести або посприяти тому розвитку раку, якщо ми раніше його не виявили в себе, але от згодом народила дитину і щось там нащупали. Чи є такий ризик?
0: От цікавий факт, що саме грудне вигодовування, воно навпаки трішки захищає нас від раку молочної залози. За кожні 12 місяців грудного вигодовування ризик у жінки знижується на 4,3%. Це є звітно відомі дані, і насправді в нас такий гуляє деколи міф, що от ГВ наш ворог, так, і що будь-які зміни – це все ГВ. Кіста – це ГВ, фіброденома – ГВ, рак – це ГВ. Насправді це не так, абсолютно, абсолютний міф. Тому обстежуватись потрібно як і до вагітності, так і під час вагітності, під час лактації і вже опісля, звісно. Тобто ми не пропускаємо, не робимо перерви на ось ці стани, так, вагітність, лактація, обстежуємось просто раз в рік регулярно. І раніше теж таке казали, ну і кажуть мені пацієнтки, що це обстеження є не інформативне, що ж там лікар побачить, коли я годую грудьми. Насправді, якщо є проблема, її видно при будь-яких станах залози, чи це лактація, чи це вагітність, тому краще прийти, обстежитися, бути
1: спокійним. Краще не відкладати в першу чергу та перевірку. Ми продовжуємо нашу розмову про здоров'я молочної залози з пані Христиною. І всі знають цю фразу, треба перевірятись. Але чому, на вашу думку, жінки все одно відкладають усе до останнього? Це страх перед тим, що вони можуть почути діагноз, чи страх перед лікарем? Що, на вашу думку, на це впливає?
0: От я насправді думаю, що все-таки це не страх лікаря, та так? Тому що лікарі, напевно, не страшні, а саме страх почути щось, якийсь висновок, який може нас лякати. Хочу вас запевнити, що більшість обстежень це є, ну, у мене є нормою, так? І раку не так багато.

0: проте він існує. І якщо ми знайдемо рак, чим раніше, тим, звісно, краще. Тому що, що каже наша статистика, що загалом рак, який локалізований, тобто лише обмежений молочною залозою, він виліковний. І п'ятирічна виживаність таких пацієнток становить практично 100%. Тому, якщо ми... Якщо ми запустимо, рак піде далі, так, він буде метастазувати, виживаність таких пацієнток знижується. Тому це десь буде 60% протягом 5 років, якщо це метастатичний і віддалені форми раку.
1: Який такий ідеальний, грубо кажучи, календар для жінки перевірки своїх грудей? Це там раз в рік, раз в півроку, чи от в залежності від стану пацієнта?
0: Звісно, раз в рік. Обов'язково, просто тут потрібно знати, що для тебе потрібно, так, я говорю, для пацієнтки, що ти потребуєш, який оцінити твій ризик, так?
1: Отак, ну, треба робити повністю там мамографію, чи треба робити лише УЗД? От як жінці правильно обрати напрямок, чи просто прийти на консультацію до лікаря?
0: От, напевно, останній варіант – це найкраще, так? Спочатку прийти на консультацію, дізнатися, що для тебе буде важливим. УЗД – хороший метод, проте кожен метод свої має плюси, мінуси і якісь показання до цього, так? УЗД можна робити всім, без винятку, проте мамографію обов'язково, і вся спільнота світова говорить, те, що мамографія після 40 років, вона потрібна, і лише коли ми маємо якісь питання по мамографії, ми тоді вже дороблюємо УЗД молочних залоз у жінки після 40 років.
1: Чи є от прямий зв'язок такий між тим, який спосіб життя веде жінка, стресом, роботою, не знаю, там, навчанням, до прикладу, та, і початком розвитку в неї раку? Чи впливає все-таки повсякденний спосіб життя жінки на те, що в неї це може виникнути?
0: Тут, звісно, не хочеться звинувачувати, так, і створювати вину в пацієнток, які, наприклад, вже мають онкологічне захворювання і кажуть, так, це, напевно, що моя нервова робота, це все до цього призвело. Звісно, такі фактори існують. Проте доведено, що от стрес дорівнює рак, ну, ні, такого немає. Спосіб життя має значення, вік має значення. Чим старше ми стаємо, тим є ймовірність захворіти на рак вища. Тобто середній вік жінки з раком молочної залози – це 60 років. Тобто, якщо візьмемо середній показник. Є ряд гормональних факторів, так? Наприклад, там менопаузальна терапія. Це можуть бути різні також стани, там, чи жінка народжувала, чи не народжувала. Якщо не народжувала, це також погано.
1: Тут має... Тобто до якогось певного віку, та? І це може впливати все-таки.
0: Так, до 35 бажано народити першу дитину, щоб залоза, скажімо, дозріла, так? Тому що після грудного вдомлення вона трішки змінюється і якби дозріває. Тому загалом ці всі фактори мають значення, проте і загалом спосіб життя має значення. І, звісно, там безпечних доз алкоголю немає, і будь-яка доза може вплинути. Проте такого дорівнює ми не можемо, звісно, поставити.
1: Як щодо, до речі, згадала, от до бюстгальтерів, до білизни, яку жінка носить, чи це все-таки, ну, чи впливає це якимось чином на груди і на виникнення цього всього?
0: Ні, таких дослідження такі є, і таких ризиків не довели, тобто, що якась там тісна білизна, чи якийсь дискомфорт при носінні білизни, такого не доведено. І тут хочеться також згадати за антиперспіранти, тому що це, напевно, питання номер один.
1: Так.
0: Чи воно має зв'язок з онкологією молочної залози? Ні. Були дослідження, цю тему вже так...
1: Можемо сміливо використовувати.
0: Так, дослідження, антиперспірант рівня рак також, ну, типу, такого немає. Тому тут можете бути спокійними і носити білизну, не носити білизну. Головне, щоб було зручно.
1: В першу чергу ми орієнтуємося завжди на те, як ми відчуваємо себе, і ми вже перейдемо до такої більш практичної частини, щоб кожна із нас зрозуміла такий чіткий план дій, що їй робити. Про календар здоров'я ми з вами поговорили, але як за останні роки змінилися підходи, зокрема, до лікування раку молочної залози, і чому діагноз от рак, він точно не вирок, щоб так заспокоїти наших слухачок і слухачів?
0: Так, підходи, звісно, змінилися, якщо взяти там 10 років тому, і зараз це зовсім інший підхід, тому що ми визначаємо, і немає такого так, поняття, так, рак, це дорівнює там видалення залоз, чи там важка хімія. Кожна пухлина оцінюється по-різному, тобто вони також є різні. І ми визначаємо біологічний тип пухлини, до якого лікування вона буде відповідати, чи є там якийсь генетичний спадковий фактор. І, там, наприклад, які репродуктивні плани в жінки, так, це також визначатиме нашу терапію. І зараз є такий підхід, і про це більше в світі говорять, чим менше втручань, зробити цій жінці, щоб вона мала нормальне життя, щоб вона себе нормально, комфортно почувала після лікування, а не зробити все по максимуму і зробити її, скажімо, вже нездоровою через те, що ми зробили забагато втручань. Тому мінімальні втручання, максимальна виживність.
1: А от ви згадали за те, що по спадковості, який, можливо, співвідсоткове відношення набутого раку в жінок, та? І от все-таки спадково, що більш переважає? Те, що він розвивається в результаті певних дій в жінки, чи все-таки по спадковості, по спадковій лінії передається?
0: Так, тут цікава також тема. 10% раку є спадковим. Так, лише 10%. Це дуже мало. Решта,
1: він і так відсоток.
0: 90% розвивається з сукупності факторів, які достеменно невідомі в конкретної жінки. Так, той, що спадковий рак, він є більш агресивним зазвичай, він більш активно може метастазувати, він з'являється в більш ранньому віці, тому ми його боїмося. І ми говоримо цим жінкам, які мають генетичний анамнез, про, можливо, додаткові генетичні тестування, про якісь додаткові кроки, які вона може робити для свого скринінгу, так? Можна індивідуально зробити цей план. Якщо до інших 90%, так, ми не можемо сказати, в якої жінки буде рак, тому що таких якби факторів немає, і це просто виникає через випадковість.
1: От які такі три головних або ключових кроки кожна жінка має запам'ятати, аби зберегти свої груди надовго так здоровими, щоб вони були їй і приємність, і краса, і водночас, щоб все було завжди безпечно для здоров'я. Які от такі три або там кілька ключових порад для наших слухачів і слухачок? Що варто в першу чергу робити завжди?
0: Перше, щоб я порадила вам, знати свою норму, знати свої груди, знати, як вони можуть відчуватися, що для конкретної жінки є нормою. Друге, напевно, це знати свій ризик, який він у вас щодо онкології грудей.
1: Я переб'ю вас, ризик. Він визначається, коли ти приходиш до лікаря і здаються певні аналізи, чи яким чином, до речі, давайте так уточнимо.
0: Є різні опитувальники, тобто можна пройти тести, загуглити і подивитися, пройти, скажімо, індивідуально, самі можна прийти до лікаря, і лікар вже якби оцінює так, одне, друге, третє, п'яте, і визначає так, вам наступне зробити одне, оте і те, і те. Тому це якби не аналізи, так? Кров нам не показує, і кров не показує, чи в тебе є рак, на жаль, грудей, що також важливо, можна нагадати пацієнтам. І, напевно, ще таким кроком, щоб назвати ще важливе, що вам робити, це не заміняти якісь дослідження. Часто чую, що а можливо мені не потрібна мамографія, давайте зробимо просто УЗД. Тобто,
1: це вже ми говоримо про міфи, так? Про жіночі можна так сказати.
0: Так, особливо жінки, які якраз таки там після 50, а от ви мені зробили УЗД, цього ж достатньо, напевно. Я кажу, ні, мамографія потрібна, так? І тут якби лікар має сказати, що вам потрібно зробити, а не самому собі призначати якісь обстеження. Що стосується також жінок до 40 років, теж часто приходять жінки на мамографію, якби без показань. Як скринінговий метод вона не використовується, лише з діагностичною метою. Тому тут так слухати лікаря і йти по своєму індивідуальному плану.
1: Перше, який вам... слухати лікаря завжди. Приходити до лікаря, це така обов'язкова умова. Ну і наостанок, що б ви хотіли сказати кожній жінці, яка зараз слухає наше інтерв'ю?
0: Мені хочеться, в першу чергу, підтримати ті жінок, які зараз на шляху боротьби з онкологією, яка би це онкологія не була. Знаєте, ви не одні, ви завжди можете знайти підтримку, це не обов'язково ваша сім'я, це багато людей можуть вас підтримати, просто скажіть про це. І, звісно, всім жінкам, які просто живуть це життя, не забувайте про себе, любіть себе, обстежуйте свої груди і якби, не забувайте в цій рутині, що ви в цьому житті для себе одна і головна.
1: Пані Христино, я дякую вам за цю чудову розмову. Я нагадаю, що з нами була пані Христина Бас, лікар-мамолог Рівненського пологового будинку Рівненської міської ради. Дякую і почуємось в наступних з вами ефірах.
0: Дякую вам.
2: Є розмова на Сфера ФМ. Реклама. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у два Вовки.
3: Два вовки. Затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього три альтанки з мангалами. Літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки». Для великих і малих компаній. Рівне. Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
2: Бо це ефект кіно-доміно.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
2: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
4: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
5: А може бути щасливим, світлим та радісним.
4: Погляд може додавати 5 років до віку.
5: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
4: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
5: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
4: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
5: 098-087-67-67.
4: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
6: Ліцензія МОЗ, 726-25-2024.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Сфера

Осінь – пора брокколі, яка є надзвичайно корисним суперфудом для жінок завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Цей овоч містить речовини, які сприяють детоксикації, нормальному метаболізму естрогенів та знижують ризик розвитку певних захворювань. Висока концентрація кальцію, вітаміну К та магнію зміцнює кісткову тканину, що є важливою профілактикою остеопорозу в період менопаузи. Вітамін С бере участь у виробленні колагену, який забезпечує пружність шкіри, а антиоксиданти сповільнюють процеси старіння. Також завдяки великій кількості клітковини та низькій калорійності брокколі покращує травлення, надовго дає відчуття ситості та допомагає підтримувати гарну фізичну форму. Впливає брокколі і на репродуктивну систему. Фолієва кислота підтримує репродуктивне здоров'я жінок та вкрай важлива під час планування вагітності. Якщо ж жінка попри правильне харчування та здоровий спосіб життя тривалий час не може завагітніти, їй варто звернутися у Центр репродукції «Благодар», де можна стати батьками з допомогою безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ. Центр репродукції «Благодар», Рівне, вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 8, вдень плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос! Це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт».

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. По Рівному області завтра мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 8, вдень плюс 15, плюс 20.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.
0: Є пісні.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 3, плюс 8, вдень – плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 8, вдень плюс 15, плюс 20.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 15 до 20 градусів.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос! Це ж яку?
3: «Револт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 15 до 20 градусів.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.
3: Сфера FM.